0: Faktai be ribų.
1: Žemiausi pasaulio žmonės – japonai. Vidutinis japonų vyro ūgis – 1,70 cm, moters – 1,58 cm. O aukščiausi yra olandai, kurie gali pasigirti net 1,83 cm vidutiniu ūgiu.

0: sveiki, mėly klausytojai. Kaip ir priklauso, tokiu metu tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien bandysim žvilgtelėti rimčiau į patį automobilį, jo konstrukciją ir apie tai apskritai, ar mes mokame vairuoti skirtingomis pavaromis aprūpintas transporto priemonės. Apie ką gi čia?
1: Suprantu, kad mes tai, bet... nesirinkam su tavim lengvų temų, bet...
0: Čia nebus lengva.
1: Nes... Aš jūsų apie vairavimą yra lengvų temų ar ne?
0: Aš suprantu, kad ne. Nu, po kiekvieno rimtesnio, kokio auto įvykio skaudesnio, spaudoje pilna straipsnių. Galiniais ratais varomas automobilis. Ten kažką padarė. Tada pasipilo komentarai, kad nu, nemoka čia kiekvienas žmogus normaliai važiuoti su galu varomu automobiliu. Dar kiti sako, kad žiemą tik tai 4 vadai ir ne kitaip. Tai nu, nuomonių įsiskyrimas ir gal skaičiau sureikšminimas automobilio pavaros toks na, pastebimas. Kad nu, vieni kažkaip geresni už kitus.
1: Jo, nu mes norim labai sureikšminti, kad nusimti atsakomybę nuo savęs. Tai koks skirtumas, koks automobilis, tu tiesiog jį vairuok.
0: Bet sako nu, galų varmas, ant tai viskas aišku.
1: Nieko
0: nu,
1: neaišku.
0: Viskas aišku.
1: Viskas, nieko.
0: Taip maždaug ir turėjo būti.
1: Jo. Nu tai čia, sakau, kažkada tai toks pažįstamas jaunuolis vairavo automobilį, profesionaliai vairuoja automobilį,
0: taip.
1: Dirba vairuotojai, tačiau asmeninio automobilio dar neturėjo. Uh-huh. Asmeninio. Matyt, šeimos ten kažkokį vairavo ar dar kažką, nu ir nutarė įsigyti asmeninį automobilį, jau čia pirmąjį tokį. Ir jisai sako, nu, va, žiūrėk, sako, nusižiūrėjau tokį automobilį, kaip jūs čia žiūrite, viską, nu, ten, kad pasakė man modelį, nu, kad ten mažiau visokių ten tų elektronikų,
0: tai
1: reiškia. Sako, kas tau pasakė šitos žodžius be elektronikų? Nu, senelis. Nu, tai sako, nu, aš sakau, tai, nu, tai suprantu, gerai, kad ne pro senelis. Gal kokiam pasakom pakaustyti tą varklį reikia geležinį žirgą. Tai gal nustokim svaigti, kada, suvaranti, kada aiškina žmonės apie tos galų varomus, nes, nu, prisimeni, mesgi važinėjom
0: visą gyvenimą.
1: Aha, taip. 90-ais metais. Jeigu tu ten važinėjai galbūt 90-ų metų to galų varomu, tai kad tiesiog, nu, kažkiek tai aiškiau pasakyti, kad vienu metu aš buvau įsigijęs automobilį dabar labai populiarios, taip, kabutėse markės BMW.
0: Ach, tai irgi, kaip sakoma,
1: nu,
0: iš
1: tai turėjau ne vieną. Bet BMW, aš turėjau minį, įsigijau jį kaip mokomąjį automobilį.
0: Kaip mokomąjį?
1: Kaip mokomąjį. Ir čia, sakysime, buvo prieš eilę metų, nu, net prieš dar prieš pandemiją. Tai kai dar besimokančiųjų automatinė pavarų dėžė buvo nedaug.
0: Taip.
1: Tai aš nusipirkau automobilį su automatinė pavarų dėžė, trečiuką,
0: taip,
1: kompaktą. Kompaktą trečiuką su automatinė pavarų dėžė, dvidurį.
0: Mokyti.
1: Ir, nu ir spėk įsivaizduok iš 3 kartų, tai kiek vaikinų buvo ir kiek merginų ten su automatu mokėsi prieš kokį, nu, 7, 8, 9 metus.
0: Nu, aš manau, 10 prie 1.
1: Taip, nu, kažkur, tai santykis taip panašus, taip. Tai dabar įsivaizduokime. Ir tai, ir žiemos buvo truputį daugiau.
0: Būdavo ten, tikrai būdavo, truputį
1: buvo,
0: daugiau.
1: Daugiau to sniego.
0: Tai čia BMW'as galiniai varomi.
1: Galiniai varomi BMW'as automatas. Tai no, čia visas tas paketas, apie kurį dabar žmonės šneka. Ne. Tai automobilis buvo 2004 metų.
0: Uh-huh.
1: 2004 metų. Tai jis jau turėjo kai kurias elektroninės sistemas.
0: Nu, ABS'as tikrai buvo.
1: ABS'as tikrai buvo ir turėjo trekšiną.
0: A, nu va, jau kažkas.
1: Jo, praslydimą. Ir aš neturėjau jokių problemų su jokiais mokiniais. Padangos tikrai nedėjo ten super puper, tiesiog tokias, sakysim, taip, vidutinio lygio. Žeminės, aišku, padangas žiemai dėdavo. Žinoma, žeminės, tikrai žeminės, bet jos tokio buvo tokio ekonominio lygio, biudžetinio lygio, sakykim, taip, padangos. Ne super puper, ne minkšto mišinio, o tokio vidutinio kietumo mišinys buvo. Reiškia, ir aš tikrai nei aikšteliai, nei niekur. Tai čia dar buvo tie laikai, kai regitras egzaminas dalis eidavo aikštelėje.
0: Uh-huh.
1: Buvo. Tai niekur aš neturėjau jokių problemų išvažiavimui, su praslydimais, su dar kažkuo, tai su mokiniais, kurie tikrai neturėjo ypatingų. Jokio. Tai nesureikšminkim ten to priekis, galas. Tai ne apie tai mes kalbam, nu visiškai ne apie tai.
0: Jo labiau, kad pas patį Facebook'e buvo tokia apklausa ir paskui įsivystė tą, aišku, komentavimo tokią rungtį. Dalis žmonių nežino net, kokia pavara yra pas juos automobilį. Priekis, galas.
1: Tai siek iš 3 kartų, kodėl aš tos klausimus uždaviau.
0: Nu,
1: Aš žinojau, kad jų bus
0: toks atsakymas. Nežino.
1: Aš tikrai žinau, kad didelė dalis vairuotojų net neturi supratimo, kokia varomoja šis yra jų automobilė, priekinė ar galiniai varomi ratai. Kitas dalykas, labai nemaža dalis vairuotojų, vairuotojų daliai neteko įsitikinti skirtumais, pajausti tą skirtumą, ar čia priekiu varomas paslydo, nes jie niekada neslydo. Ir poreikio suvokti galų ar čia priekių varomas, jiems taip pat nebuvo. Jokio poreikio.
0: Ką tai sako?
1: Tai sako, kad mes keliam problemą apie nieką.
0: Kažkas kažkur pasakė, kažkas išputė ar ne, atspausdino?
1: Ne kažkas išputė, daug kas tai kalba ir netgi žmonės, kurie pakankamai patyrė automobilininkai yra. Bet vėlgi jie sprendžia iš savo varpinės.
0: Iš
1: savo
0: buvo.
1: Kaip patyrusio vairuotojo varpinės. Kada jie bando automobilius įvairiuose ekstremaliuose situacijose, yra važiavę netgi automobilių tam tikro sporto varžybose, taip. Galbūt ten tam, nu, kažkokio nesvarbu kokio lygio, arba ten aikštelėse kažkokios anksčiau, kada dar nebuvo draudžiama, netgi priešingai buvo periodas, istorinis periodas tam tikras, kad artėjant rudenį, artėjant žiemai, netgi skatinami žmonės buvo ir policijos pareigūnai skatindavo ir atsakingi eismo organizatoriai, kad štai nuvažiuokite į kokią nors aikštelę, pabandykite paslysti ten, pabandyti iš tą savo užsimovėtą žemines padangas, jūsų kibimą išbandykite. Na, dabar čia jau mistifikuotas tas paslydimas, net netyčinis ten, kas nors filmuoja, kad kažkur nors metrą į šalį paslydo.
0: Huliganas.
1: Huliganas, tai aš, nu, vaidinkit kaip norit mane, bet sakysime, kai dar buvo tas žiemas ir kur paslydimas nebuvo nusikaltimas, o buvo tiesiog, nu, vairavimas, tai važiuoti slystant žiedu, nu, tai vienas iš mėgiamiausių mano užsiėmimų buvo. Tai kodėlgi ne? Tai jeigu aš mogu, jeigu aš kontroliuoju, jeigu aš valdau tą automobilį, kodėl aš negaliu važiuoti? Nu, dabar, aišku, taip nebegalima, aš dabar to nebedarau, bet kai buvo galima, tai aš tikrai, sakykime, tai papiknaudžiaudavau šituo. Tai, bet dėl to man, pavyzdžiui, automobilio slydimas yra ne kažkokia tai, nu, baimė didžiulė ar dar kažkas, o priešingai vienas iš vairavimo malonų.
0: Va, gerai, tai šiek tiek muzikos, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie svarbius dalykus ir tai, ką dabar pasakysim, gali šiek tiek sukrėsti jūsų vidinį pasaulį, nesvarbu. Kokia ašis jūsų automobiliai varoma, priekinė, galinė, o galbūt ir visi keturi ratai, vis tiek galiojate patys principai.
1: Fizika. Aišku.
0: Aš jau jaučiu, kaip dabar dalis žaktelė. Kaip gali būti?
1: Ne, tai gali būti kaip nori. Tai pirmas dalykas, ką jau sako ir įvairios patirtis ir viską taip, kartais reikia akceleratorių šiek tiek spustelėti, kartais akceleratorių reikia atleisti ir ten daugelis įsivaizduoja, kad tai daugelį atvejų priklauso nuo to, kokie šis varoma.
0: Taip.
1: Tai daugiau priklauso ne nuo to, kokie šis varoma, nuo to, kokie šis nuslydo.
0: Aha.
1: Tai, bet, nu, dažniausiai taip ir būna, kad galinė varoma šimi, dažniausiai slysta galinė šis, o priekinė varoma šimi automobiliai, priekinė šis nueina, taip sakant, nu, čia žia priekis, kaip sako taip. Vairuotojai kartais.
0: Pabėga.
1: Kada pabėga priekis, posūkį įeini, ar mašina neužsisuka. Tai tada mes dar kalbame ir padidintą pasukomumą, ir pamažintą pasukomumą, bet

0: mes supraskime, kad apie ką mes kalbam. Tai dabar mes į pasaulį paleidžiam daug vairuotojų, kurie yra tam tikro lygio. Tam tikro.
1: Riboto.
0: Nu, nesvarbu, koks jis būtų, ribotas, neribotas, visi mes esame riboti, nes ne vienas, na, pavyzdžiui, jeigu mes esame neriboto lygio, nu, tai galų gale dalyvaukime pasaulio ralio čempionate ar pirmos formulės lenktynėse, bet ir tie vairuotojai turi ribas tam tikras, nes irgi daro avarijas, išlėkė nuo kelio, ten padaro avarijas ir taip toliau. Taigi visi žmonės turi tam tikras ribas. Tik tų ribų, nu, nusibrėžimas, kokiam lygiai mes esame, ar tas lygis yra pakankamas saugiai vairuoti kasdieną. Ne, mumsgi nereikia kiekvieno vairuotojo paruošti čempionatinio lygio. Nereikia. Mums reikia tiesiog, kad žmogus tai galėtų susitvarkyti savo susisiekimo klausimus saugiai. Kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti į darbą, kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti prie ežero, kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti pas giminaičius, svečius ir taip toliau, taip toliau. Mums nereikia lenktynininkų ruošti. Mums nereikia ruošti ekstremalių vairuotojų gebančių, reiškia, ant slidaus ežero dangos, reiškia, ledo užšalusio, ten daryti įvairiausius fokusus ir figūras. Mums viso šito nereikia.
1: Tai va, dvi stovyklos tada įsiskiria. Vieni sako, kad reikia mokytis iš kart ant slidžių dangų, reikia čia kaip kokioj ten Suomijoje išmokti važiuoti ant slidaus kelio. Kiti gi sako, o gal mes tiesiog mokinam, kad nepakliūti tą situaciją, kai tu sklysti. Nu, at, dabar...
0: Tai dažniausiai, vėlgi, reikia prisiminti, koks buvo vairavimas, kokio lygio vairavimas, kokio lygio, kas buvo automobilis mums, sakysime, dar iki nepriklausomybinį periodų, sakysim, sovietinį periodų. Kas buvo mums automobilis?
1: Nu, pabūtų antroji vietoj.
0: Kai kuriem pirmoji.
1: Kai kuriem pirmoji,
0: taip. Kai kurių automobiliai buvo brangesni už būtą.
1: Va.
0: Ten, jeigu ypač pas tėvus gyveno arba bendrabutėje, kur nors turėjo automobilį, tai automobilis buvo brangesnis, tai ką jie turėjo brangiausio pasaulyje. Tai dabar įsivaizduokime, kaip mes norėjome pasiruošti tam automobilio valdymui, kad kokio lygio turtas buvo.
1: Kokia atsakomybė.
0: Ir atsakomybė.
1: Taip.
0: Nebuvo ten niekas savo ten kasko ar dar kažko, tai ten neapdraus ir draudimas jokio neapmokės padarius tą avariją. Ir prisiminkime netgi pirmosius nepriklausomybinius metus, kada dar buvo civilinės atsakomybės draudimo, kada nebuvo privalomoje.
1: Taip.
0: Tai ir žmonės padarė avarijas, realiai prarasdavo butus. Ten reikėdavo užstatyti, kad jeigu į kokį Mersą ar BMW ar ten Geliką kokį atsitrenkė, reiškia, ar Čiroki ten banditėlio, iš tavęs ten būtą atimdavo, kad sutaisyti tą automobilį. Tai palaukite, tai kokio atsakomybės lygio vairuotojas turi ir kaip jis vairavo tą automobilį, kad nedaug dieviais nepatektų į tą avariją. Dabar tokios nėra tokio dalyko. Yra civilinės atsakomybės draudimai privalomai. Mes ten padarė ten techninę kažkokią tai avariją, atsitrenkė ten sparną, apdaužė dureles ar dar kažką, tai tiesiog pasiimam pakaitinį automobilį, sėdėm ir važiuojam toliau.
1: Na, šiek tiek mašiną, pagadintais nervais.
0: Tai šiek tiek. Nu, praradė kažkiek tai laiko, reiškia, bet atsakomybės lygis jau žymiai nukritęs. Tokia visuomenė. Ar mes norime grįžti tai, kas buvo anksčiau, nežinau, ir be jo iš vis be įmanoma grįžti. Ir ar įmanoma paruošti absoliučiai visus vairuotojus tokio atsakomybės lygio, manau, kad tai neįmanoma. Ir greičiausiai to ir nebereikia. Tai yra, na, mes perėjame kitą visai socialinį lygį. Tai mums reikia apsitarti, kokį iš tikrųjų mes norime vairuotoją. Ir jeigu mes galvojame, kad visus, kurie nepraeina tam tikros kartelės, nu, vat, pavyzdžiui, kaip sako, turi išmokti ten valdyti slystantį automobilį, turi tą. Daugybė žmonių parkuotis nemoka, turintis vairuotojo pažymėjimą.
1: Kokį
0: pažiūrėkite filmukus, pažiūrėkite YouTube'ą, pilna video, kada žmogus ten 10 minučių parkuojasi, pirmin atgal. Kada važinėja maršrutais, aš moku 3 maršrutus, namai, darbas, namai, prekybos centras, namai, prekybos centras, ir ten kažkokia sodyba, namai, sodyba. Tai, nu, tai viskas, 3 maršrutai. Troleibusai didesnių maršrutų kiekį važinėja, negu tas žmogus moka. Ir ką dabar darom? Atimam iš visų jo automobilius? Aha, įsibėgėjom. Nebus taip. Bus taip, kaip yra. Didžioji dalis žmonių sakys, tiems griežtumų norėtojams pasakys, klausykit, apsiraminkit. aš galiu vairuoti automobilį tiek, kiek man reikia, kokiu noriu, ten daugmaž greičiu aš važiuosiu, kur noriu, aš taip ir važiuosiu, ir jūs man nepaaiškinsit.
1: Kad aš čia turiu mokėti kažkaip tą valdomą slidimą kažkur čia.
0: Nes tas žmogus niekada jo ir neišmoks. Ir tam žmogui daug paprasčiau yra išmokti, nepakliūti į tą bėdą, nepaslysti, važiuoti taip, kad tas automobilis nepaslystų ir jam visiškai nereikėtų tų cirkų mokėti, valdyti tą slystantį automobilį. Ir jūs tikrai jam niekaip neuždrausite, nei Europos Sąjunga, nei niekas kitas to. O dar ypač, jeigu pasižiūrėsite į kitas šalis, na, pavyzdžiui, man teko dirbti dabartiniam Sakartvelė, taip sakant, tada dar Gruzija vadinasi, ir teko mokyti jų egzaminatorius. Aš žiūrėjau mokymo sistemą, kaip jie mokinami vairuoti. Ir paskui mes stebėmės. Tai aš manau, kad kai kuriuose šalyse net nėra jokios vairavimo mokymo sistemos, net tokios kaip mūsų nėra, o Sakartvelė buvo mokinami tik parkuoti. Jie gatvėse jokio mokymo nėra. Vairavimo mokykla yra, yra tiesiog parkavimo aikštelė. Viskas.
1: Ten kažką
0: nueini
1: pramokai.
0: Į tą vadinamą jų regitrą, atsiparkuoji, atlieki ten tą aštuntuką kažkokį, važiuoji tą, apsisuki ten toj ribotai erdvėj, atlieki parkavimus visus, aštuntuką atsuki ir tu jau vairuotojas. Viskas. Jokio važiavimo mieste nėra. O mes čia įsivaizduojame, mes čia to mokinsim, mes čia mokinsim cirko, skraidyti išmokinkim dar tais jau automobiliais ir viskas. Tai pamirškime. Mes galime kalbėti apie kažkokią tai vairavimo mokymo sistemą. Apie kažką tai, kokio lygio turi būti tas pirmasis vairuotojo pažymėjimas, ką žmogus turi mokėti, bet nesitikėkime, kad ką tik gavęs vairuotojo pažymėjimą asmuo mokės vairuoti taip, kaip dabar jūs vairuojate, turintis ten 15-20 metų vairavimo stažą.
1: Gerai, tai dar šiek tiek muzikos grįšim, bandysim rezumuoti.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai nustatė, jog didesnė tikimybė, kad žaibas nutrenks vyrą nei moterį. Tačiau vienintelė to priežastis yra tai, kad vyrai yra daug neatsargesni nei moterys.

0: grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti rezumuoti mūsų šią šiandieninę temą apie tai, jog nesvarbu priekis, galas varomas ar visų ratų pavara, vis vien galiojate patys fizikos dėsniai ir baigiame su Sakartvelo pavyzdžiu, tai kokį tada mums tą lygį reikėtų nusistatyti, kalbant apie mūsiškius vairuotojus, kad gavę tą B kategoriją, na, jie jau būtų tarsi ir vairuotojai, bet, ne profesionalai, bet jau galėtų dalyvauti teisme.
1: Manyčiau, kad tas lygis dabar yra visiškai pakankamas, nėra jis blogas. Tai sakyčiau, kad taip, kad mums nebūtinai kalbėti apie tą pradinį lygį, nes pradinis lygis yra visiškai normalus, kaip pradinukui.
0: Taip.
1: Tiesiog aš norėčiau, kad visi suprastumėt. Blogai yra, kada žmogus gavęs tą pirminį vairuotojo pažymėjimą, tą 2 metam, tą žalio lapo etapą, jis iškart įsivaizduoja, kad jau dabar jau viskas, aš jau išmokau vairuoti ir nieko man daugiau nebereikia. Tai kad jis suprastų, kad jis yra dėja dar tikrai pirminėme lygyje. Ir jo mums užtenka. Tikrai visiems savo mokiniams sakau, žiūrėkite, kai jūs tik gausite tą pirmąjį vairuotojo pažymėjimą, išlaikysite po vairavimo mokyklos regitrą egzaminą, tai nebus mokymosi pabaiga, tai nebus, kad jau jūs išmokate viską vairuoti, o tai tik bus jūsų kelio pradžia. Kelio link tikro tobulo vairavimo, kiek tik įmanoma tai. Taigi, ką tai reiškia? Tai, kad jūs jau galite savarankiškai išvažiuoti į gatvę tam tikrų lygių, turite teisę ir tęsti savarankišką mokymąsi. Toliau jau savarankiškai tobulėkite. Bet čia reikia jau ruošti sistemą kažkokią tai, kad tam žmonėm periodiškai teikti kažkokią tai video medžiagą, periodiškai teikti kažkokią literatūrą, ar tai nebūtinai jau ten tos kursus, ten mokamus ar ką. Bet galima siūlyti žmonėm kažkokios, tai sakau, skirti tam tikrą biudžeto dalį, saugiam eismui skirto valstybės biudžeto dalį kažkokiem tai filmukam, literatūrai, testukam, kur žmonės galėtų pasitikrinti, pasižiūrėti, susipažinti su naujovėmis. Toliau, įsivaizduokime dabar jau tai 2 metai praėjo, 2-3 metai, jisai gauna tą jau 10 metų pažymėjimą ir per tuos 10 metų aš manyčiau, kad jam reiktų kažkokius tai kvalifikacinius kursus, kažkur tai jau ir galbūt ir to antiavarinio vairavimo, ekonomiško vairavimo principus. Nes tai dabar aš žiūriu, žmogus pasiima, įsigyja tą hibridinį ar tai ir elektrinį automobilį ir važiuoja su juo, sako, aš čia prie nesąmonės, ten tos energijos ar ten to kūro naudoja.
2: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš, kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją, ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos Taip. Turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mąsčiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyti čia taip jau sutapo, pamačiau tavo feisbuke postą apie savanorystę. Ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek sąlyginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotika. Tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą? Ir kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kostariką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiėmimus žmonėms su negale, ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau, ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savo norystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom, ir tada nusprendžiau pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalio turintis, ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kostarikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kostarika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau, ir ką, susisiekiau su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarius. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
3: Viską, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kostariką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip, filmas įsibėgė.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Koks na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla?
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten ta žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va. Tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pavyzdžiui, su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
2: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
3: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė, tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus, reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau, pinigais to neįvertinsi, niekaip. Kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
2: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
3: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau savo, bet kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiam 3 savaitėm pati sau, na, viena ir turėti patyrimą už tą sumą, o ten savanorystę.
2: Tai, mėlykusiai, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
3: Tikrai, tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
2: Tai vadinasi jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaudančiam.
3: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystė mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
2: Ir spektras savanoriavimo yra nu, neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
3: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės valandos jau.
2: Vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
3: Ar ne?
2: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
3: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Ne, nueina savanoriauti biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
2: Tiesos yra kiekvieno istorijų matyti. Kad...
3: Tikriausia. Ir visų jų reikia greičiausia.
2: Gal ne šiemet, gal kitamet tas požiūris pasikeis.
3: Keičiasi. Tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
2: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių 10 metų trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, tie, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad na, žmogus savanoriaudamas dar ir na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
3: Šito klausimą iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių. Priklausomai 40. Nuo metų. Taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plius dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pokalbą pasikalbėti. Taip. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdimus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
2: Taip.
3: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesnė organizatoriai, o čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
2: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
3: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes be savanorių kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
2: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Faktai be ribų. Ar žinojote, jog žieptuvėlis buvo išrastas anksčiau nei degtukai?

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę. Pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokime to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
3: Užpilkim druskos truputėlį.
2: Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad nu, negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
3: Na va, tai vis dar pasitaiko dėja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gavijos festivalis, tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai, kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairio žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neateinu, sugalvau ir neateinu.
2: Aš neturiu nuotaikos.
3: Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas kaip ir visa kita mūsų taip gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
2: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip jūs sakyti, negraži tradicija.
3: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis pavykė.
2: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įjūdom čia.
3: Jo, jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar iš užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina, bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja, jiems atrodo ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
2: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas taip tada vyksta?
3: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Vyksta. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikėlė savanorių ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks įvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatoriaus ar kuratoriaus darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
2: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
3: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas
2: kitko,
3: bus.
2: O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
3: o ką aš veiksiu,
2: o jeigu ten manęs neklausys, o jeigu aš nesuprasiu.
3: O gal aš blogai kažką padarysiu.
2: Vengi ir visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
3: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti
2: taip,
3: velnių,
2: taip.
3: O čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
2: Supraskite ir mane. Nu,
3: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmonės, nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, taip, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
2: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio.
3: Taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų ir išmokau nebijoti klysti, išmokau daryti dalykus, kuriuos aš niekada nedariau, kaip suvaldyti komandą 40 žmonių, kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai, kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
2: šiaip,
3: jeigu
2: tai
3: tu nežinai
2: ne,
3: nieko.
2: Įsivaizduoja.
3: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
2: Apskritai į šeimą. Nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kad tu tiesiog ateini į jautrę erdvę.
3: Taip, tai labai yra jautra ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš negu daviau. Gavau, negu daviau. Tai vat, taip.
2: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdamas 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
3: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat, dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos žydinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
2: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduot su savanoriavimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškot, ar čia kažkaip domėtis. Kuomet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
3: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
2: Ir, nu, aš niekad nedariau to.
3: Aha.
2: Bet lyg ir norėčiau.
3: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
2: gerai,
3: į tavo klausimą.
2: Gerai.
3: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis, džiazo festivalis. Uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
2: Bet ašgi savanoris.
3: Bet aš savanoris. Ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštė. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus,

0: reikia ir ko aš noriu.
1: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbės link pabaigos, taip pat irgi mūsų juda, tai svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
0: Žinai, jeigu baisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėtis sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
1: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksiu vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
0: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
1: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
0: Ačiū, kad pakvietei.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: FM. Faktai be ribų.
1: Moksliniai tyrimai atskleidė, jog raudonos arba rožinio atspalvio drabužius vilkintis vyras moterims atrodo daug patrauklesnis ir seksualesnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Praėjusiu metu spalį eurozonoje įsigaliojęs įpareigojimas mokėjimo paslaugas teikiančioms finansų įstaigoms tikrinti, ar pervedamos lėšos pasiekia tikrai gavėją, padeda mažinti sukčiavimo riziką, rodo Lietuvos banko atlikta finansų rinkos dalyvių apklausa. Joje įvertinta 7 bankų, 2 centrinių kredito unijų ir 5 elektroninių pinigų įstaigų pirmoji patirtis teikiančia paslaugą. Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys sako, kad ši apklausa – pirmasis gavėjo tikrinimo paslaugos veikimo vertinimas. Dauguma apklausoje dalyvavusių finansų įstaigų ją vertina kaip naudinga papildoma priemonė kovojant su sukčiavimu. Vis dėlto išsamesnė analizė ir tikslesnėms išvadoms reikia daugiau laiko ir duomenų. Pasak jo, ateityje taip pat ketinama išgirsti pačių gyventojų nuomonę apie teikiamą paslaugą. Gavėjo tikrinimo paslaugos esmė – prieš mokėtojui patvirtinant mokėjimo pavedimą, jo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina, ar mokėtojo nurodytas gavėjo pavadinimas atitinka sąskaitos, į kurią pervedamos lėšos savininko duomenis. Mokėtojui pateikiamas vienas iš 4 rezultatų. Gavėjo pavadinimas visiškai sutampa, iš dalies sutampa, nesutampa arba gavėjo patikrinti nepavyk. Pasak Lietuvos banko, ši paslauga ypač aktuali tais atvejais, kai sukčiai apsimeta kitais žmonėmis, pavyzdžiui, pažįstamais asmenimis ir prisistato žinomais žmonėmis romantinio sukčiavimo schemose. Ji taip pat padeda tais atvejais, kai sukčiai apsimeta įmonėmis ir bando išvilioti pinigus, teikdami, kad pasikeitė įmonės mokėjimo rekvizitai. Finansų rinkos dalyvių pateikti duomenys rodo, kad pradėjus teikti gavėjo tikrinimo paslaugą, pastebimai sumažėjo sukčiavimo pagal netikrus skelbimus atvejų. Teigiama, kad klientų elgsena pamačius pranešimą pavadinimas nesutampa yra įvairi. Vieni susisiekia su gavėjo ar finansų įstaiga, kiti patikslina įmonės pavadinimą ir vėliau atlieka mokėjimą. Netitikimų gali atsirasti ir dėl pavadinimų trumpinių ar teisinių formų, pavyzdžiui UAB ar AB, taip pat dėl to, kad vietoj oficialaus juridinio asmens pavadinimo nurodomas prekės ženklas. Banko teigimu gyventojai taip pat dažniau pasitiki savo turimais gavėjo duomenimis, kai tam pačiam gavėjui moka ne pirmą kartą. Vis dėlto kitais atvejais mokėjimas patvirtinamas, kai gavėjo pavadinimas nesutampa, gali reikšti didesnę riziką tapti sukčių auka. Šalies centrinio banko teigimu gavėjo tikrinimo paslauga padeda ne tik mažinti sukčiavimo riziką, bet ir išvengti klaidingų pavedimų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Baltarusijoje nuteistas ir įkalintas lietuvis, veždavęs turistus į Černobylį. Tėvai raginami patikrinti vaikus dėl pedikuliozės. Šiaurės Kipre pirtus keltui žuvo mažiausiai 6 žmonės. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Baltarusijoje dėl ekstremistinės veiklos skatinimo buvo nuteistas ir įkalintas 27 metų Lietuvos pilietis Deividas Stanulevičius. Kaip praneša portalas Našanyva, Minsko teismas jį nuteisė pagal baudžiamąjį straipsnį po sulaikymo pasienyje. Pastaraisiais metais jis organizavo turistinės ekskursijas ir į Černobylio zonos teritoriją Baltarusijoje. Paskutinis Stanulevičiaus įrašas apie tokią 2 dienų kelionę socialiniuose tinkluose paskelbtas vasario 23 dieną. Tuomet jis pranešė, kad kita kelionė nenumatyta kovo 6 dieną. Netrukus po to jis buvo suimtas greičiausiai Baltarusijos pasienyje, kadangi iš šios kelionės jis nieko nepaskelbė. Lietuvis buvo nugabentas į ikiteisminio sulaikymo įstaigą. Neseniai Minsko miesto teismas jį pripažino kaltu pagal Baltarusijos baudžiamojo kodekso straipsnį ekstremistinės veiklos skatinimas. Šiuo metu Stanulevičius atlieka bausmę. Kaip skelbia Našanyva, kaltinimo esmė viešai neskelbiama, kaip įprasta Baltarusijoje vykstančiuose teismo procesuose pagal politinius straipsnius. Seime idėja keisti konstituciją tvirtinant privalomą mokslą iki 18 metų. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Seimui nusprendus palikti, tačiau nukelti griežtesnių reikalavimų, slenksčio dešimtokui tapti vienuoliktokui įsigaliojimą 2029 metams, parlamentaras Darius Jakavičius sako matantis poreikį keisti konstituciją, įtvirtinant privalomą mokslą iki 18 metų. Šiuo metu konstitucija teigia, kad asmenims iki 16 metų mokslas yra privalomas. Šią idėją svarstyti navadino ir prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141.
1: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina tėvus bei ugdymo įstaigas pasirūpinti pedikuliozės profilaktiką. Galvinėmis utėlėmis gali užsikrėsti bet kuris žmogus nepriklausomai nuo amžiaus socialinės padėties ar asmens higienos įpročių. Be to jų atsiradimas nėra susijęs ir su plaukų ilgiu ar tuo, kaip dažnai jie plaunami ir šukuojami. Dažniausiai šie parazitai plinta glaudaus kontakto metu. Vaikai jis užsikrėsti gali žaisdami, artimai bendraudami ar kartu miegodami. Utėlės taip pat gali būti perduodamos per bendras šukas, šepečius ar kitus su plaukais besiliečiančius daiktus. Radus utėlių ar glindų, tėvai raginami kuo greičiau imtis jų naikinimo ir dėl tinkamų priemonių pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku. Nustačius susikrėtimą šeimoje reikėtų patikrinti visų šeimos narių galvas, o aptikus utėlių jas naikinti tuo pačiu metu. Ugdymo įstaigose profilaktinis vaikų tikrinimas dėl galvinių utėlių rekomenduojamas po atostogų ir pagal epidemiologinę situaciją. Šiaurės Kipre vakar apvirtus keltui žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė vietos vyriausybės vadovas, pateikdamas pirminius duomenis Turkijos žiniasklaidai. Laive, kuris apvirto netrukus po išplaukimo iš uosto, buvo 267 žmonės. Pranešama, kad dauguma keleivių buvo išgelbėti. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Incidentas įvyko netrukus po to, kai keltas išplaukė Šiaurės Kipro Kerinijos uosto į Turkijos Tažudžu uostą. Turkijos prezidentas šiandien turėtų atvykti Šiaurės Kiprą susitikti su jos prezidentu, kurį spalį išrinko teritorijos rinkėjai. Tai bus pirmasis Erdogano vizitas nuo 2023 metų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius

0: Švietimo ekspertai ragina keisti požiūrį į klaidas. Per trejus metus iš verslinės žvejybos pasitraukė 29 įmonės. Po potvinio Nepale tebe ieškoma apie 85 amerikiečių. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Švietimo bendruomenės atstovai ragina keisti požiūrį į klaidas. Anot jų galimybė klysti ir iš klaidų pasimokyti yra būtina mokymosi bei tobulėjimo dalis. Drįsti klysti esą turėtų ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. VDU licėjaus Sokratų susakymo atlikta Spinter tyrimo apklausa rodo, kad daugiau nei ketvirtadalis Lietuvos gyventojų teigia mokykloje augę aplinkoje, kurioje klysti nebuvo galima, o maždaug kas septintas už klaidas buvo baudžiamas. Šiuo metu 71 procentas gyventojų savo mokyklinio amžiaus vaikams leistų klysti arba bent iš dalies toleruotų jų klaidas. Be to rezultatai rodo, kad visuomenė gana tvirtai pritarė minčiai, jog klaida mokykloje turėtų tapti ne bausmės, o mokymosi galimybę. Čiurlionio menų mokyklos pastato atnaujinimą ketinama baigti iki kitų metų Liepos. Išsamiau Didė Česekaitė.
1: Sostinėje įsikūrusios nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos atnaujinimo darbai turėtų būti baigti iki kitų metų Liepos. Artėjančiais mokslo metais dalis mokinių kelsis į patalpas Baltupiuose. Jau atlikta baleto skyriaus ūkio pastato bei šokio teatro renovacija. Vykdant centrinio pastato atnaujinimą, dalis mokinių negalės mokytis jame. Dėl šios priežasties vyriausybė iki kitų metų rugpjūčio pabaigos perdavė Čiurlionio mokyklai Vilniaus kolegijos valdomą pastatą Baltupiuose, Didlaukio gatvėje. Pirmų ketvirtų klasių mokiniai kitais metais mokysis

0: Ministerijos duomenimis, pernai Kuršių mariose sugauta apie 650 tonų žuvies, arba 300 tonų mažiau nei 2024-aisiais. Ministerija teigia, kad žvejybos pastangų mažinimas yra viena iš priemonių skirtų ilgalaikiam žuvų ištekliams atkurti ir tvaresniam vidaus vandenų naudojimui. Po niokojančio potvinio tokiame Nepalo Himalajų regione tebe ieškoma apie 85 amerikiečių pranešė Jungtinių Valstijų valstybės departamentas. Šis skaičius sudaro tik nedidelę dalį iš daugiau nei 2500 žmonių, kurie po nelaimės yra dingę be žinios. Pareigūnų duomenimis patvirtinta 781 žmogaus žūtis po to, kai trečiadienį vandens purvo ir nuolaužų sieną nusirito per regioną ir užliejo ištisus kaimus. Jungtinės valstijos ir Kanada pranešė skiriančios po 3 600 000 dolerių paramos, o Jungtinė karalystė pasiūlė 6 800 000 dolerių. Jungtinės tautos skiria dar 2,5 milijono dolerių skubios pagalbos lėšų. Jungtinių valstijų geologijos tarnybos teigimu nelaimę sukėlė ledyno griūtis. Kinijos ekspertai sakė, kad lūžo ledynas pietinėme Lirungo viršukalnės šlaite Nepale. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.
2: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Valstybės įstaigos ir institucijos šiemet jau atsisakė per 200 nevenaudojimų nekilnojimo turto objektų. Europos vadovų tarybos pirmininkas sako gerbintis Islandijos žmonių pasirinkimą. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Per 800 metų mėnesius valstybės įstaigos ir institucijos atsisakė 211 nebenaudojimų nekilnojimo turto objektų skelbia Turto bankas. Bendras atsisakyto objektų plotas siekia beveik 30 600 kvadratinių metrų, kai tuo metu per visus praėjusius metus įstaigos atsisakė 21 200 kvadratinių metrų nenaudojimo nekilnojimojo turto. Daugiausiai per pirmosius 8 metų mėnesius nekilnojimo turto atsisakė valstybinė miškų urėdija 147 objektų. Teigiama, kad tai sudaro daugiau nei 2/3 visų šiemet įstaigų turto bankui perduotų objektų. Taip pat dideliu perduoto turto plotu išsiskyrė Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra LTG Infra Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija. Per 800 metų mėnesius Turto bankas aukcionuose iš viso pardavė 374 nekilnojimo turto objektus už 19 milijonų 850 tūkstančių eurų. Augantis gynybos finansavimas išryškina pirkimų sistemos problemas. Išsamiau apie tai Didė Česekaitė.
2: Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinė įsigijimų sistema būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% 2025-aisiais. Be to, 42% analizuotų pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Auditoriai nustatė, kad ginkluotės įsigijimų sistemai laiku patenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. 2023-2025 metais buvo sudaryta beveik 9 milijardų eurų vertės ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo sutarčių, o šios srities finansavimas krašto apsaugos sistemoje išaugo nuo 14 iki 40% visų išlaidų.
1: Europos vadovų tarybos pirmininkas Antoniju Košta teigia, kad ES visiškai gerbia Islandijos žmonių demokratinį sprendimą neatnaujinti derybų dėl narystės ES. Tokią nuomonę įsisakė Islandijos ministrė pirmininkei. Ji neigia, kad referendumo rezultatas yra nesėkmė. Ministrė pirmininkė sakė mananti, kad tai demokratijos pergalė. Šiuo klausimu pasisakė daugiau nei 80% šalies gyventojų. Referendume prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo 52,8% rinkimų teisę turinčių piliečių, o 47,2% balsavo už. Paraišką dėl narystės ES Islandija pradėjo ruošti 2009-aisiais po finansų krizės ir Islandijos bankų sistemo žlugimo 2008-aisiais. Procesas jau buvo gerokai pažengęs, kai 2013-aisiais metais į valdžią atėjo derybą sustabdžiusi euroskeptiška vyriausybė. Tuomet didžiausia kliūtimi buvo laikomas žvejybos teisių klausimas, kaip ir šiandien. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
0: Radijas Gold FM.

Nuo rugsėjo kultūros pasu galės naudotis ir prieš mokyklinukai. Keleivinis keltas prie Kipro nuskendo, aukų skaičius išaugo iki 7. Google pakluso Trumpui ir pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Nuo rugsėjo kultūros pasu pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800 pasiūlymų, pranešė kultūros ministerija. Kultūros paso ekspertų komisijai vertinus vasarą pateiktos paraiškas į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Iš viso į kvietimą teikti kultūrinio edukacijų pasiūlymus buvo pateiktos 1876. Paraiškos. Ekspertai vertino, ar veiklos stiprins mokinių kultūros pažinimo bei patyrimo įpročius ir prisidės prie kūrybiškos, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymo. Taip pat vertinta, ar siūlomos paslaugos yra pritaikytos asmenims turintiems įvairias negalios formas. Šiemet šios programos įgyvendinimui skirta beveik 5 milijonai 200 tūkstančių eurų.

0: pajamos automagistralės ruožą, o dalis vairuotojų buvo priversti trauktis į šalikelę. Jo teigimu, panašių situacijų yra buvę ir anksčiau, kai aukščiausi šalies pareigūnai važiuodami per miestą yra naudojasi švyturėliais, nors būtinybės užtikrinti jų saugumą nebuvo. Be kita ko, jis pažymi, kad švyturėlių naudojimas pateisinamas tais atvejais, kai padidėja grėsmė pareigūno saugumui, tačiau įprastomis eismo sąlygomis esam būtų galima pereiti prie vakarietiškos kultūros.
1: Iš užsienio. Prie Kipro krantų vakar apsivertė keleivinis keltas, aukų skaičius išaugo iki 7. Keltų plaukė iš viso 267 žmonės. Į ligoninę buvo nugabenta 161 žmogus iš kelto, 76 grįžo pas savo šeimas. Laivas visiškai nuskendo į 514 metrų gylį. Pranešama, kad apie 20 žmonių vis dar ieškoma. Keleivinis keltas apvirto netrukus po to, kai išplaukė iš šiaurės Kipro Kirenijos uosto. Laivas plaukė į Turkijos Tešudžu uostą per audringą jūrą. Jungtinių valstijų technologijų milžinė Google savo žemėlapiuose pakeitė Jungtinių valstijų ir Kanados pasienyje esančio Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jau anksčiau paskelbė pervadinsią šį ežerą. Vis dėlto bendrovės teigimu naujasis ežero pavadinimas bus matomas tik Google žemėlapių programėlės vartotojams Jungtinėse valstijose. Žmonės Kanadoje ir toliau matys senąjį Ontarijo ežero pavadinimą, kurio ištako siekia 17 amžių ir kuris kilęs iš vietinių gyventojų kalbų. Tuo metu vartotojai kitose šalyse matys abu pavadinimus. Google teigia, kad ežero pavadinimas pakeistas remiantis Jungtinių valstijų geografinių pavadinimų informacinė sistema, oficialia federalinė duomenų baze. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Elektros Lietuvoje dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Iranas puolė Jungtinių valstijų karius Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Po staigaus potvynio didžiajame kanjone ieškoma apie 15 dingusių žmonių. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šiandien ryte elektros vis dar neturi 17 tūkstančių vartotojų. Iš šių objektų apie 10 tūkstančių yra aktyviai elektrą vartojantys klientai, kuriems elektros energijos tiekimas vis dar neatstatytas. Sudėtingiausia padėtis išlieka tuose regionuose, kur buvo didžiausias vėjo greitis ir didžiausias stichijos pasireiškimas, tai yra Utenos, Panevėžio ir Kauno regionai. Šiuo metu elektros tiekimas yra atkurtas 90% nukentėjusių klientų. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas, be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. ESO teigimu iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse. ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginis audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Dviejose sostinės darželiuose neliks grupių rusų ir lenkų kalbomis. Išsamiau Dita Česekaitė.
2: Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė dviejų sostinės lopšelių darželių struktūros pertvarkai. Tarybos patvirtintame sprendime dėl lopšelio darželio Žemuogėlė numatyta pertvarkyti įstaigos struktūrą, nesteigiant grupių, kuriuose ugdymas vykdomas rusų kalba. Panašus sprendimas priimtas dėl lopšelio darželio Pakalnutė. Jame nebus teigiamos grupės, kuriuose ugdymas vykdomas lenkų kalba. Kartu taryba patvirtino naujus abiejų įstaigų nuostatus. Juose teigiama, kad tiek Žemuogėlės, tiek Pakalnutės ugdymo kalba yra lietuvių. Įstaigos vykdo iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusio parą apgrėžti 35 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 40 migrantų, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Iranas pranešė puolęs Jungtinių valstijų karius aviacijos bazėje Jungtiniuose Arabų Emiratuose, pranešė valstybinė televizija. Teheranas taikėsi į teritorijas, kuriuose dislokuoti Jungtinių valstijų sraigtasparniai ir kariai Al-Minhado bazėje Jungtiniuose Arabų Emiratuose panaudojęs dešimtis kovinių dronų, teigė kariuomenė ir pridūrė, kad smūgiai buvo atsakas į Jungtinių valstijų ataką Larako saloje Hormūzo sąsiūryje. Anksčiau buvo pranešta, kad Iranas puolė Jungtinių valstijų karinius taikinius Jordanijoje, atsakydamas į pirmuosius per šį mėnesį Amerikos smūgius į jo teritoriją. Jordanijos kariuomenė pranešė perėmusi 8 raketas. Po Jungtinėse valstijose Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilusios staigaus potvynio apie 15 žmonių gali būti dingę be žinios, pranešė nacionalinių parkų tarnyba. Potviniai šeštadienį užlėjo dalį teritorijos. Anksčiau parko tarnyba pranešė, kad dingusiais buvo laikomi daugiau nei 20 žmonių. Staigus potvinis prasidėjo šeštadienį apie 14.30 dėl liūties, kai Babo plyno aukštėje. Vakar rytą jau buvo evakuoti 62 žmonės. Šiandien prognozuojama daugiau perkūnių ir smarkių liūčių, kurios gali sukelti papildomų staigių potvinių, nuolaužų srautų, uolų griūčių ir pakeisti takų bei upių sąlygas, perspėjo parko tarnyba. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Kitos po valandos.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Metas sinoptikui, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.
1: Žmogus, norintis pajudinti kalną, pradeda nuo mažų akmenų. Konfucijus.

čia kaip sakys visiems pritrūkusiems energijos toks užtaisas, kad pirmadienis būtų sklandesnis po tokio visai smagaus savaitgalio 33 minutėlės po 9. Tai reiškia, jog savo darbus prie mikrofonų ir pulto pradėto Šantanas. Būsime draugė iki kiek po 14 valandos. Nepamirškite, jog po 12 valandos žinių mes studijoje turėsime viešnią, kalbėsimės apie labai įdomius ir reikalingus dalykus, tad niekur nepasibėgiojam. Šią valandą mes priminsim jums, kas gi tokio įdomaus ir įsimintino įvyko tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, o dabar užtaisytas kūrinys šios dienos varduvininkams, o šiandien savo vardadienį švenčiam Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė ar Raimundas, tad sveikinimai jiems ir joms.

Taigi, 11 minutėlių, lieka iki 10 valandos, kaip ir minėjau, anksčiau pakalbėkime apie tai, kokiasgi įsimintinas dienas šiandieną minime, taip pat prasibėgsime pro gimtuvininkų sąrašą, 31 rugpjūčio minima laisvės diena, būtent šią dieną buvo iš Lietuvos išvesta Rusijos kariuomenė ir Lietuva paskelbė savo nepriklausomybės atkūrimą dar 90-aisiais, kovo 11-ąją, tačiau galutinai išsilaisvino nuo Rusijos okupacijos būtent šią dieną, kai Rusija išvedė savo kariuomenę. Taip pat šiandieną minime interneto dienoraščių arba blogų dieną ir tarptautinę perdozavimo žinomumo dieną. Na, o jeigu taip pat gimtadienis jūsų šiandieną, tai būtų matyt smagu sužinoti, kad tą dieną šiandien yra gimę tikrai nemažai žymių žmonių, kaip kad pavyzdžiui Richardas Gyras, visame pasaulyje žinomas, mylimas, garsus Hollywood aktorius, kultiniai filmai, Čikaga, Hačiko, Graži moteris ir jam ir daug kitokių. Taip pat šiandieną gimė populiarus Jungtinių Amerikos valstijų komikas ir aktorius Chrisas Tuckeris, iš Piko valandos filmų visos trilogijos žinomas, kur su Jackie Chan vaidino ir kitų. Ir trečiasis varduvininkas, kurio muzikinį kūrinį aš ir pagrosiu. Tai legendinis Van Morrisonas, Šiaurės Airijos dainininkas, dainų autorius ir Grammy laureatas. Vienas didžiausių hitų jau čia.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje minimos Rusijos kariuomenės išvedimo iš valstybės metinės. Atstovų rūbai raginami kuo skubiau priimti sankcijų Rusijai įstatymo projektą. Potvynių aukų skaičius Nepale išaugo iki 903. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Šiandien sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Laisvės dienai paminėti krašto apsaugos ministras Vilniaus geležinkelio stotyje atidarė instaliaciją besalgiškos laisvės link. Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinių paminėjimo renginys vakar vyko ir Vytauto didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspozicijoje Kaune. Lietuva apie nepriklausomybę paskelbė 1990 metų kovo 11 dieną, tačiau paskutinės Rusijos okupacinės pajėgos Lietuva paliko likus kelioms minutėms iki 1993 rugpjūčio 31 dienos vidurnakčio. Iki Rusijos kariuomenės išvedimo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 divizijos, kurie sudarė 34,5 tūkstančio karių, maždaug 1000 tankų, 180 lėktuvų ir 1900 šarvuočių. Nors visoje Europoje tvarka griežtėja, Lietuvos mokyklos pačios spręs, kaip riboti telefonus. Išsamiau Didėčia Sekaitė.
2: Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės, tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs ar juos drausti riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitose Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendrojų ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamos savo mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Anot ministerijos, kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais taip pat nustatyti, kam gali būtent taikomos išimtys.
1: Iš užsienio. Konektikuto senatorius demokratas Richardas Blumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato jau priimtą sankcijų Rusijai įstatymo projektą, pabrėždamas ypatingą skubą dėl padėties Ukrainoje. Pasak jo, tai ypatingos skubos akimirka, tiek todėl, kad Rusijos prezidentas gali mėginti aštrinti padėtį, tiek dėl to, kad ekonomiškai jis yra priremtas prie sienos. Senatorius pabrėžė, kad Rusijos ekonomika yra didelės krizės lenkščio, gresia 125 milijardų dolerių 5% jos bendrojo vidaus produkto deficitas, o valstybės skolos palūkanų norma siekia 14%. Jis pareiškė viltį, kad įstatymo projektas sulauks pakankamo atstovų rūmų demokratų palaikymo. Šią savaitę atstovų rūmai grįžta prie darbo po daugiau nei mėnesį trukusios pertraukos. Nepalą nusiaubę potvyniai netoli sienos su Tibetu nusinešė mažiausiai 903 žmonių gyvybės, o dingusių be žinios skaičių šalyje išaugo iki 4247, pranešė šalies nelaimių valdymo institucija, gelbėjimo darbams įžengus į šeštąją dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad Tibete po trečiadienį vykusios katastrofos žuvo 16 žmonių, o 546 dingo be žinios, todėl bendras aukų skaičius padidėjo iki 919 žuvusiųjų ir 4793 dingusiųjų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

15 minutėlių po 10, grįžtame prie sporto reikalų. Mykolas Alekna sėkmingai pasirodė varžybose Šveicarijoje. Nuo šiol šių varžybų rekordas jam ir priklausys. Jau pirmoji bandymu Alekna diską nuskraidino 71 metrą 50 centimetrų ir pagerino 30 metų gyvavusi šių varžybų rekordą, priklausiusi legendiniam Larsui Rydeliui. Tuomet jis buvo 69 metrai 84 centimetrai. Antrą vietą užėmė dabartinis olimpinis čempionas Roja Stona, trečią vietą Henrikas Jensenas, ketvirtas liko dabartinis pasaulio čempionas Danielis Staglis.

Palangiškė Justė Jocytė WNBA lygoje su Golden State Valkyries ne tik iškovojo pergalę, bet ir aikštelėje praleido rekordiškai daug minučių. Auksinės valstijos komanda iškovojo ketvirtą pergalę iš eilės. Šį kartą Valkyrijos susitvarkė su Portland Fire kolektyvu 86-69. Šiame mače Jocytė ant parketo praleido rekordiškai daug laiko, žaidė 21 minutę, pelnė 2 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą. Prieš tai ilgiausiai rungtynėse yra žaidusi gegužės 29-ąją prieš Indiana Fever, kai jam parketo praleido 16 minučių. Jocytės atstovaujama komanda šiuo metu vakarų konferencijoje žengė antroje vietoje ir yra užsitikrinusi kelialapį į atkrintamąsias varžybas.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Ir dar šiek tiek apie didįjį tenisą. Vakar prasidėjo vieno iš keturių didžiojo kirčio turnyrų US Open varžybos ir jau pirmajame rate buvo užfiksuota dešimtmečius nematyta sensacija. Vienas geriausių visų laikų tenisininkų 39-erių serbas Novakas Džokovičius po 4 valandas ir 36 minutės trūkusios kovos 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6 nusileido argentiniečiui Mariano Navone ir pasitraukė iš turnyro. Tai buvo pirmas kartas nuo 2006, kai Džokovičius iš kovos dėl titulo pasitraukė pirmajame didžiojo kirčio turnyro rate. Iki šio pralaimėjimo jis buvo pasiekęs net 77 pergalės iš eilės. Šį tenisininkų dvikova taip pat buvo ir ilgiausiai trukęs pirmojo rato mačas visoje Džokovičiaus karjeroje. Iki tol 5 setus trukusiuose mačuose Džokovičius iš 54 dvikovų buvo laimėjęs net 42, o argentinietis buvo pralaimėjęs visas savo žaistas 4, Navone geriausiai žinomas dėl savo sugebėjimo žaisti ant grunto. Rungtyniaudamas ant šios dangos, jis laimėjo savo vienintelį ATP turnyrą. Iki šios dvikovos argentinietis nekarto nebuvo žaidęs pagrindiniame US Open korte.

0: Yoklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Elektros atstatymo terminas reikėjo nukelti dėl žalos masto ir pažeidimų tipų. Meksikoje prie policijos nuovados sprogo užminuotas automobilis. Paskelbta Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvių data. Šalyje 11 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šiandien elektros vis dar neturint 17 tūkstančių vartotojų, energijos skirstimo operatoriaus vadovas sako, kad elektros atstatymo terminą esą reikia nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipų. Renaldas Radvila žada, jog visiems vartotojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio. Pasak jo, kai kuriuose vietovėse net nėra ko atstatyti, tačiau tai nereiškia, kad elektros atkūrimo terminas dar kartą nusikels. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos ketvirtadienio. Privatiems ir verslo klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių atkurtas vėliau nei per 72 valandas, priklausys kompensacija. Taip pat ESO žada papildomai su paprastinta tvarka atlyginti gyventojams tiesioginius audros nuostolius. Po audros elektros netekę gyventojai gali pakartotinai gauti šaltai laikomų vaistų. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Po audros elektros tiekimo sutrikimų paveikti gyventojai netekę šaltai laikomų vaistų gali juos įsigyti pakartotinai. Kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerija, dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus. Todėl, jei elektros tiekimo sutrikimo metu nebuvo užtikrinama būtina jų laikymo temperatūra, tokių vaistų vartoti negalima. Juos būtina pristatyti į vaistinę saugiai sunaikinti. Pasak ministerijos netekę reikalingų preparatų gyventojai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar gydantį specialistą dėl pakartotinio recepto. Gydytojas išrašydamas tokį receptą turi uždėti žymą specialisto sprendimas. Su tokiu receptu priklausomai nuo individualios situacijos dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė.
1: Užsienio žinios. Meksikoje vakar vakarą prie policijos nuovados sprogo užminuotas automobilis. Sužeisti 6 žmonės, pranešė pareigūnai. Išpuolis įvyko Sakateko valstijoje, kurioje driekėsi svarbus narkotikų gabenimo maršrutai. Norvegijos karališkoji šeima paskelbė, kad penktadienį mirusio karaliaus Haraldo V laidotuvės vyks rugsėjo 9 dieną. Laidotuvių ceremonija Oslo katedroje prasidės 13 valandą, o jai vadovaus Norvegijos bažnyčios vyskupas Olavas Fikse Tveitas. Karalius Haraldas buvo laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos simboliu ir buvo giriamas už tai, kad karališkoji šeima jo valdymo metais išliko šiuolaikiška ir kukli. Karalius Haraldas išlaikė milžinišką Norvegijos visuomenės palaikymą, nepaisant to, kad 35 metus trukusio valdymo pabaigoje jo šeima lydėjo skandalai. Jis mirė rugpjūčio 28 dieną, eidamas 90 metus. Šiandien popietę jo karstas iš karališkųjų rūmų ceremonijų salės bus perkeltas į karališkųjų rūmų koplyčią. Žmonės galės atsisveikinti su karaliumi lietai praeidami pro jo karstą nuo rytojaus 14 valandos vietos laiku iki dienos prieš jo laidotuves. Rytoj Norvegijos parlamente prisieks naujasis šalies karalius Håkonas VIII. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: visiems pasilgusiems ir pasilgstantiems dedikuotas kūrinys. Į priekį rydena dar vieną valandą, 15 minutėlių po 11, link pietų pertraukos pirmadieninės. Mes pamažėlė judame kitą valandą po 12 valandos žinių. Mes turėsime studijoje viešinę, laukia išties įdomus pokalbis, niekur toli nepabėkit. O čia dar vienas labai vertingas, gyvai atliekamas darbas tavanų.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja

0: įsigyjant dviejų sakinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius sakinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Dėl informacinės sistemos prieinamumo žmonės su regos negale prarado galimybę gauti paramą būstui. Lietuvoje minimos Rusijos kariuomenės išvedimo iš valstybės metinės. Nepalo premjeras teigia, kad šalis susidūrė su neįsivaizduojama nelaime. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Regos negalę turintys gyventojai norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti, dėl nepakankamai pritaikintos informacinės sistemos PIS neturėjo tokių pačių galimybių konkuruoti dėl subsidijos. Dviejų gyventojų skundus išnagrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad už paramos skirstimą atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažeidė lygių galimybių įstatymą. Ministerija nurodė, kad prašymus buvo galima pateikti ne tik per SPIS, bet ir savivaldybėse, taip pat siūsti elektroniniu ar paprastu paštu. Lygių galimybių kontrolierė pastebėjo, kad nors ir yra kitų būdų pateikti prašymus, jais pasinaudoję žmonės turėjo gerokai mažesnę tikimybę gauti paramą. Tyrimo metu nustatyta, kad iš visų 359 savivaldybėms asmeniškai bei elektroniniu paštu pateiktų prašymų, tik 58 buvo registruoti paramai gauti. Taigi registruota buvo vos 16% ne per SPIS pateiktų prašymų. Šiandien sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Laisvės dienai paminėti krašto apsaugos ministras Vilniaus geležinkelio stotyje atidarė instaliaciją besalgiškos laisvės link. Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinių paminėjimo renginys vakar vyko ir Vytauto didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspozicijoje Kaune. Lietuva apie nepriklausomybę paskelbė 1990 metų kovo 11 dieną, tačiau paskutinės Rusijos okupacinės pajėgos Lietuva paliko likus kelioms minutėms iki 1993 rugpjūčio 31 dienos vidurnakčio. Iki Rusijos kariuomenės išvedimo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 divizijos, kurie sudarė 34,5 tūkstančio karių, maždaug 1000 tankų, 180 lėktuvų ir 1900 šarvuočių. Dar 3 Kretingos rajono mokyklos atsisako privataus maitintojo paslaugų. Išsamiau Didė Česekaitė.
3: Nuo rugsėjo pirmos dienos dar 3 Kretingos rajono mokyklos, Daujoto ir Daukanto progimnazijos bei Salantų gimnazija pradės savarankišką mokinių maitinimą. Tokių pokyčių imtas įvertinus teigiamą Darbėnų gimnazijos patirtį. Vėliau prie šio modelio taip pat prisijungs Kretingos rajono Vidmantų gimnazija, Kartenos mokykla daugiafunkcinis centras ir Jokubavo Aleksandro Stulginskio mokykla daugiafunkcinis centras. Savarankiškam maitinimui numatyta skirti 460 tūkstančių eurų. Prie savarankiško maitinimo Kretingos rajono mokyklos grįžta po beveik 20-mečių pertraukos. Iki šiol maistą mokiniams gamindavo centralizuotai pasirinktas privatus maitinimo paslaugų tiekėjas.
2: Nepalas susidūrė su neįsivaizduojama ir širdį veriančia nelaime, nes valdžios institucijoms sunkiai sekasi įvertinti visą niokojančių potvinių nusinešusių šimtus gyvybių mastą, pareiškė ministras pirmininkas Balendra Šahas. Didžiulė ledo uolų ir nuolaužų banga, kuri trečiadienį užgriuvo kaimus ir miestelius, Nepale ir Tibete pareikalavo 919 gyvybių. Dėl niokojančių potvinių Botekošio upėje Rasovoje buvo labai sunku surinkti samę informaciją apie žuvusius žmonės, turto ir infrastruktūros nuostolius, pridūrė jis. 4793 žmonės dingo, įskaitant daugybę turistų ir piligrimų keliavusių į Tibeto šventąjį Kailašo kalną. Nepalo ekonomika jau patiria spaudimą, nes reagavimo į tokio masto nelaimę ištekliai yra riboti. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
4: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Gold FM. Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėme šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir nu, dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjas ant nuosės ir jau jaučiasi daug brūzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas nu, ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir nu, tai matyti ir yra iš visų mūsų išspinduliuojama ta energija tokia.
3: Ir man rodos labai svarbu tikrai pasakyti nei geras, nei blogas, tiesiog kiekvienas pokytis jisai įneša tokios ir ambivalencijos ir džiugesio, ir nerimavimo, ir baimės kaip čia bus, ar čia viskas bus sklandu, ar kažkaip gerai įsivažiuosim į ritmą, tai manau tikrai tų jausmų yra pačių įvairiausių.
2: Ir na, kadangi mes suaugę tą dirbantį žmonės, prabangą galim laikyti, pavyzdžiui, mėnesio atostogas, paprastai būna gerokai mažiau, tai vaikams, paaugliams tas vasaros periodas atostoginis jis yra ilgas ir natūralu, kad nu, tikrai daug nežinomybės, kas čia bus nuo tos rugsėjo pirmosios, kaip bus, kas pasikeis.
3: Ir kartu galvoju, ir nežinomybės yra, ir žinomybės yra, nes didelė dalis vaikų, jie grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės taip patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisis, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
2: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
3: Taip, ir bus tie patys klasiokai, ir gali būti, nežinau, patyčios, ir bus atsiskaitimai, ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko, tai tikrai vat, matom, nu kiek daug visokių dalykų nešamės į tas atvyklas, kurios ir pažįstamos, ir kartu atneša kažką tai naujo.
2: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat, virpuliukas, drebuliukas.
3: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug taip sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimaty, bet šalia to, kad aišku, būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklinėm užduotim. Tai tikrai labai galiu susisieti ir su dabartiniais vaikais, kurie pasakoja apie įvairiausius jausmus.
2: O plus būna tų situacijų mokyklos keitimas, į kitą miestą pervažiavimas, toks iš tikrųjų, kur ir suaugusiam žmogui kelia stresą, tai nu neramu?
3: Nu neramu.
2: Ką daryt?
3: Na va, ir tikrai čia ir nėra paprasta rasti atsakymo. Taip. Viena vertus, tai aš visą laiką mėgstu sakyti, žinot, yra labai gerai, kai apskritai kalbam apie tos laukiančius pokyčius. Tai štai, nors šiandien jau atrodo paskutinė vasaros diena ir kartais vaikai sako, nu jau šiandien tai noriu tik tai džiaugtis, kad dar paskutinė nu, vasaros diena ir negalvoti apie tai, kad ten rytoj kažkas tai laukia. Bet šalia to aš galvoju, nu tiesiog įnešti tą temą, kalbėtis apie tai, o kaip tu jautiesi, nežinau, tą patį rytmetį rugsėjo pirmosios pasižiūrėti, su kokia nuotaika šiandien išeini, ko pasilgai, ko lauki. Tai man rodos, viena apskritai kalbėjimas apie tai jau yra, nu, toksai, viena vertus, įsileidi tuos jausmus ir pradedi susigaudyti, ką apskritai jauti, nu, kad tai netaptų kažkokia labai tokia dezorganizuojančia patirtimi. Taip. Ir šalia to gali galbūt užduoti klausimus, arba pasakyti, nežinau, tiems šalia suaugusiems, nu, man baisu, o jeigu aš ten auklėtoje nauja, jeigu jinai nemėgs mūsų, nes girdėjau, kad jinai yra labai griežta. Mhm. Ar ne, tai ką man tada daryti? Nu, ir vat, atsiranda ar dvergi tada pakalbėti, o ką daryti, jeigu vat, susidursi su kažkokiais iššūkiais.
2: Bet čia tas na, situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi, kur na, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors nu, toli gražu galbūt.
3: Toli gražu ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyti priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuotas situacijas, nu gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip nu nebus taip jau griežta arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada, bet kita vertus aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą ir žinot, kai sako, o man baisu, neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, nu jo, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo. Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejetą savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
2: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Nu, po jie telpa labai daug tų tokių, ar ne, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip pat išgirsti toje frazėje, nenori į mokyklą, nu, tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakome, ką tu nenori, nu, taigi viskas bus gerai.
3: Aha, kad labai greitai nuraminam,
2: viskas bus gerai, tarsi, nu, tai ką, dabar, ogi ne taip reikėtų.
3: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne?
2: Ir kartais būna... Tarsi meškerė, ar ne, užmesti ir taip...
3: Ir lukterkim, tikrai, o gal kažkaip sureaguos. Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes, kaip jūs sako, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokyklą, vakar susipykau su draugu, nenori mokyklą, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7-8 pamokos, arba po pamokų bus kažkoks būrelis, į kurį man irgi gal nėra lengvai, tai tikrai tas nenoriu, tai reiškia, nu, gali patį įvairiausią spektrą visokiausių dalykų apriepti. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tokia vat, nesakyti, kad čia viskas yra ok, bet truputį su smalsumu žiūrėti ir atvirumu į tą temą. Ir būtinai palikti tam tikras tylos pauzės, neskubant jas užpildyti, nes tik tada atsiranda erdvė pasakyti.
2: Yra tas posakis, kurio aš šiaip nelabai mėgstu, būk geriausia savo versija, tai vaikas paauglys jis nori idealus būti, ar ne, jis nori ateiti į mokyklą, nu, tą pačią geriausią savo versiją. Ir du, jeigu taip nepavyksta, nu, tai nušakęs blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu, jis būtų tarsi... tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams.
3: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu va tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjas yra perinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokas, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet nu va tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo, tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas, taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primti, nu tikrai rugsėjas yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir, sakyčiau, atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai susirikiuoja į ritmą, tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
2: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimai ir kontroliniai, ir tas šaltas dušas toks, kad aš vat, tik dar nu, vat, apšilinėjo čia, nu...
3: Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daugiau nepadarysim, negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus, arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu nežinau, kaip tu laikaisi, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoje, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia ašimi ir taip, tas labai kelia daug nerimo.
2: Tai vat, jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokyklą yra sakinys, tai klausimas tipinis, kaip sekės mokyklai, nu, jis irgi toks nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes nu, dažniausiai sako gerai.
3: Jo, ir jeigu mes...
2: Ir viskas, ir nu, atsakiau jį.
3: Ir jeigu mes nepaplėtosim to neklausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkime omeny, su kuo aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu, bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo, noriu pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkime omeny taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru, dabar noriu užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
2: Nes, čia mes ataskaitos prašom.
3: O mes iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti būti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaiką į mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
2: Nes vaikas nori pasipasakoti na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloj ir va, nu, reikia rasti va, tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
3: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas ir vėlgi, nu vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti, kitiems reikia va tikrai, nu atrodo išlukštenti kaip ta kažkokį riešutą ar ne, po truputį, po sluoksnį ar ne, ir tokį atrasti tą prieimą, tai man rodos, jie tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
2: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jusilionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau, tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga, ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
2: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetu skaičius yra, aš tai gal nesakyčiau, gana stabilus, tiek vasarą mes sulaukėm visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
1: Sezoniškumas,
2: taip. Taip, taip tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimai parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės, jau mes pradedam sulaukti vaikų kreipimus, kurie sako, o, tai artėja mokslo metai ir jau jie pradeda dalintis, nu kažko, kas jiems kirba, ar kažkokiu nerimu, ar kad kažko būna ir apgailestavimu, kad gal nežinau, ar spėsiu viską, ką norėjau nuveikti vasarą, arba jau ten kažkokiu nerimavimu dėl rugsėjo pradžios. Tai tikrai, o rugsėjį, tai aišku, kad truputėlį daugiau apie santykius, apie tai, kaip įsivažiuoti į mokyklą, tai tikrai tos temos yra tarsi ir amžinos, bet aišku, kad jos suaktyvėja tam tikrais momentais ir rugsėjis, nu turi tą tokį irgi atspalvį, kad daugiau apie mokyklinius klausimus ima kalbėti vaikai.
1: Tai tėvai dažnai, mums atrodo, tos problemos galbūt nerimtos, arba nu tokios išaugamos, gal net ir nebaisiai dėmesio vertos, bet tada ką vaikas skambina ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų ar kad jis būtų suprastas. Kaip tada, nu, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra svarbu žmogui.
2: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu, va, ir jūs klausėt manęs apie rugsėjo pirmą, galvoju, nu, gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Tai. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau ten puikus mokinys, man viskas sekėsi mokykloje, nieko aš ten, žodžiu, nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad nu, vaikai ten, tarkim, kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais, žinot, ne tai, kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad, nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus, jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne, ir ten, pavyzdžiui, papasakot, kad aš nu, padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupo už kažką taip. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
1: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduoti, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už kaip sakoma, tos telefono ragelio.
2: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę. Jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigojom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką tai, nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, nu, ne visai bendramžišką, ar ne, nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, nu, vat jiems aktualiose situacijose.
1: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis rautas.
2: Yra tikrai nemažas rautas ir mes nu, gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių. Dabar, pavyzdžiui, daug daugiau vaikų būna rašo internetu, taip. Bendrauja čatu su savanoriais. Bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos nu, yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais. Aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas. Mes ką žinom apie vaikus. Vaikai žaidžia, vaikai išbando, tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančio pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti. Kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi, galime pasikalbėti.
1: Ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patį gali papasakoti ir papasakoti tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepyktų mūsų.
2: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausių žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim nu, kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia taip. To kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kur irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, yra patyčios, ar ne?
1: Taip.
2: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasakoja. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku diskutuojam, svarstom, galvojam, nu, kas yra tie žmonės, į kuriuos galbūt gali kreiptis pagalbos, kad tikrai nu, įvyktų kažkoks pokytis, kad nereikėtų ir toliau vienam ten kankintis ir eiti susigūžus arba įsitempus į mokyklą, galvojant, kad vėl sulauksiu kažkokio nemalonaus komentaro.
1: Kadangi mes jau sutarėm pirmoji pokalbio dalyką, rugsėjis pas mus toks bandomasis mėnesis, tolerantiškas mėnesis, mes galim būti netobuli, mes ir būsim netobuli, mes turim teisę į klaidą. Tai apie smagius dalykus, apie artėjantį penktadienį, labai aišku, smagu šią pirmadienį apie penktadienį kalbėtis, bet nusimato didžiulis ir labai fainas koncertas.
2: Taip, mes rugsėjo 4 dieną Rotušės aikštėje nuo 19.30 rengiame koncertą pavadinimu Už vaikus ir koncerto metu, kaip organizacija, kaip tarnyba, kartu su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir vat, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti nu, kiekvieną būti nu, tokiu būdu. Budriu, šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą, o jeigu, pavyzdžiui, turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
1: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučius rautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, nu, jau 30 metų, ar ne, skaičiuo vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyti, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
2: tikrai
1: įprasmin
2: taip.
1: Save.
2: Tikrai okay. Taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanori, kurie sako, tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviškai, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanori yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyjams klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį noris irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti taip. Į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia štai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne? Ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokytis naujų dalykų.
1: Ir tie tos žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
2: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanorių, tai mokomės nu, tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas va, tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
1: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasada.

0: mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrią ausimi, kiekvienas suaugęs, ir galbūt padrasinti vaikus tikrai kreipti pagalbos į tuos suaugusiosius, pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
1: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30 Rotušės aikštėje, negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
0: Taip, bus galima žiūrėti tiesiogiai transliaciją per LNK.
1: Tiek būtų šiandien, ačiū ir kitas Milte, kad atkeliavote ir viską papasakojate.
0: Dėkui Jums.
1: Iki.
0: Viso.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Rail Baltic atsilieka 4 metus. Šiemet Vilniaus mokyklose trūksta mažiau pedagogų ir švietimų pagalbos specialistų. Jungtiniai Arabų Emiratai neigia, kad Iranas raketomis taikėsi į amerikiečių pajėgų bazę. Dabar 13 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Susisiekimo ministras sako, kad Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot jo, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Paklaustas apie iššūkius, su kuriais susiduria partnerės Baltijos šalys, susisiekimo ministras pažymėjo, kad Estija darbus atlieka pagal numatytą grafiką kaip ir Lietuva, tačiau problemų kyla Latvijai. Valstybės Europos Sąjungos daugiametinėje finansinėje programoje nuo 2028 metų yra sutarusios siekti padidinto finansavimo užtikrinimo. Šiuo metu, pasak ministro, derybos vyksta ir su Europos komisija, su Europos parlamentu, taip pat šis klausimas keliamas formalioje bei neformalioje ministrų taryboje. Vilniaus vicemeras sako, kad prieš šiuos mokslo metus mokyklose sumažėjo švietimų pagalbos specialistų ir pedagogų trūkumas, o situacija stabilizavosi. 35% mokyklų sakė, kad trūksta pedagogų ir švietimo pagalbos darbuotojų, kai pernai apie tokį trūkumą kalbėjo beveik pusė, 49% teigė jis. Tokius duomenis rodo savivaldybės kasmet prieš mokslo metų pradžią vykdoma jai pavaldžių mokyklų ir darželių apklausa. Šiemet ją užpildė 214 švietimo įstaigų. Teigiama, jog ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Prie pokyčio prisideda vykdoma pradedu mokyti Vilniuje programa, pedagogų studijų finansavimas ir birželį startavusi Mokau Vilniuje platforma. Per pirmuosius mėnesius padėjusi mokykloms rasti daugiau nei 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Vis dėlto jauni pedagogai mokyklose vis dar sudaro nedidelę dalį visų mokytojų ir siekia 7,5%. O pensinio amžiaus 12,3%. Gydymo įstaigos per pusmetį suteikė 85 milijonų eurų virš sutartinių paslaugų. Išsamiau Dita Česekaitė.
2: Šių metų pirmąjį pusmetį šalies gydymo įstaigos suteikė 85 milijonų eurų vertės virš sutartinių paslaugų. Tuo metu beveik 24 milijonų eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė. Ligonių kasos vadovo teigimu, įvairios įstaigos dažniausiai labai nedideliais skaičiais vienas paslaugas šiek tiek viršijo kitų nevykdė. Tai gali būti patalpų remontas, gydytojų trūkumas ar planavimo netikslumai sudarant sutartis. Didžiausia viršijimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Pasak ligonių kasos vadovo šiuo metu derinami antrojo ketvirčio 44,5 milijonų eurų vertės virš sutartinių paslaugų apmokėjimo dokumentai. Trečiojo ketvirčio virš sutartinių paslaugų vertė prognozuojama apie 40 milijonų eurų, ketvirtojo ketvirčio apie 45 milijonus.
1: Jungtiniai Arabų Emiratai paneigė, kad Teheranas raketomis taikėsi į bazę, kurioje yra įsikūrę amerikiečių kariai. Prieš tai šalis paskelbė, kad virš savo vandenų perėmė Irano droną. Žiniasklaidos pranešimai apie raketų ataką prieš Al-Minhado oro pajėgų bazę yra nepagrįsti, sakoma gynybos ministerijos pareiškime socialinėme tinkle X. Kiek anksčiau šiandien Iranas pareiškė, kad į bazę taikėsi, panaudodamas 10 atakos dronų. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Mobilusis ryšys Lietuvoje visiškai atkurtas. VRK neturi duomenų apie Nemuno aušros atlygį Laurai Matijošaitytei. Per staigų potvinį didžiajame kanjone žuvo vienas žmogus, dar apie 15 dingo. Dabar 2:00 po pietų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Rūpiučio 22 dieną praužus audrai ir dėl jos visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobilio ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnyba šiandien skelbia, kad operatoriai visiškai atkūrė tinklų veiklą. Ryšio paslaugos vartotojams teikiamos įprastu režimu. Penktadienį skelbta, kad tinklų veiklą atkūrė telekomunikacijų bendrovės Telia ir Tele2, o iki šiandien darbus baigė ir bendrovė Bitė Lietuva. Operatorė tarnyba informavo, kad visos jos bazinės stotys veikia ir ji nebeturi paveiktų klientų. Vis dėlto, nors sutrikimų nebeliko, dalis infrastruktūros dar veikia su rezerviniais energijos šaltiniais. Generatoriais maitinamos 28 bazinės stotys. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei partijos Nemuno aušra mokėtą atlygį, tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Kaip sakė VRK pirmininkė Lina Petronienė, tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Ji taip pat tvirtino, kad duomenys apie galbūt neskaidrę VRK narių veiklą daro žalą komisijai, nors negalėjo pasakyti, ar Matijošaitytė turėjo nusišalinti dėl klausimų susijusių su Nemuno aušra. Taip VRK pirmininkė komentavo po to, kai Delfi naujienų portalas paskelbė, kad Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į vyriausią rinkimų komisiją konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai. Rugsėjo 1-ąją baigiantis keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 1,5 mėnesių suėmimo terminui jis pratestas dar 3 mėnesiams iki gruodžio 1-osios, pranešė Vilniaus apygardos teismo atstovė. Teismas sprendimą dėl kardomosios priemonės Stepukoniui priėmė išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro pareiškimą. Įtariamasis ir jo gynėjai per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Stepukonių spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas. Kandidatas į nuolatinio pasieniečių vado postą dar nerastas, išsamiau Ditė Česekaitė.
2: Vidaus reikalų ministras sako, kad kol kas neaišku, kas bus paskirtas nuolatiniu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu. Vyriausybei priėmus sprendimą dėl Rustamo Liubajevo atleidimo iš tarnybos vado pareigų, jo vietą laikinai užėmė tarnybos vado pavaduotojas Donatas Škarnulis. Rūpkiučio 17 dieną ministras pranešė, kad Liubajevas priėmė sprendimą trauktis iš tarnybos vado pareigų. Vis tik kai kurie opozicijos atstovai svarstė, kad toks pasieniečių vado sprendimas galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Pats Liubajevas tarnybos socialinio tinklo paskyroje rašė, kad sprendimą trauktis iš pareigų priėmė reaguodamas į viešojoje erdvėje reiškiamas abejonės dėl tarnybos ir jausdamas atsakomybę tiek už institucijos sėkmes, tiek už nesėkmes.
1: Per staigų potvinį didžiajame kanjone vienoje populiariausių Jungtinių valstijų turistinių vietų žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar apie 15 dingo pranešė Nacionalinė parkų tarnyba. Potviniai šeštadienį smogė Bright Angelo kanjono ir Phantom Rancho teritorijai. 10 žmonių turėjo evakuotis. Taip pat buvo pažįstas vienintelis parką aptarnaujantis vandentiekis. 46 vyro kūnas buvo rastas vakar vakarą netoli Crystal Rapids'o prie Kolorado upės Arizono šiaurėje. Tarnyba taip pat pranešė, kad dingo apie 15 žmonių. Anksčiau buvo manoma, kad dingo daugiau nei 20 asmenų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Prasidėjus rudenį ir suintensyvėjus eismui keliuose ypač svarbu atidumas ir atsakingas elgesys. Visą rugsėjį policijos pareigūnai vykdys tikslinės prevencinės priemonės skirtas eismo dalyvų saugumų užtikrinti ir pavojingam elgesiui keliuose užkardyti. Tad prasibėkime po datas. Rugsėjo 1-ąją, 5-ąją ir 24-ąją, 25-ąją dienomis vairuotojų pareigų pėstiesiams kontrolė ties pėšių perėjimis, taip pat pėšiųjų kontrolė dėmesį skiriant atvejams, kai važiuojamoji kelio dalis pereinama ar einama ten, kur draudžiama. Rugsėjo 6-ąją, 8-ąją ir 26-ąją, 27-ąją elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir elektrinių mopedų vairuotojų kontrolė. Rugsėjo 11-ąją, 13-ąją vairuotojų blaivumo kontrolė bus tikrinama, ar transporto priemonių vairuotojai nėra vartoję alkoholio, narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Rugsėjo 16-ąją, 22-ąją vyks saugaus eismo dienos, na, o rugsėjo 28-ąją, 30-ąją pavojingo ir chuliganiško vairavimo, pavojingo manevravimo bei lenkimo ten, kur tai daryti draudžiama. Kontrolė. Taip pat Lietuvos policija siekdama užtikrinti vaikų ir mokinių saugumą kartu su visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais pradeda ilgametę prevencinę priemonę rugsėjais visi kelyje, visi atsakingi. Rugsėjo 1-ąją savaitę, nuo kai kur ir visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų, pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidūs ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie būdės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje.

sponsorius. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorius atstovis spaudai sakė, kad maždaug per parą pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrenginių saugumui. Operatorius teigė, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje, todėl ne vienas reaktorius neveikia visų pajėgumu, nes kiti du blokai veikia sumažintų galingumu, o dar 2 taip pat buvo sustabdyti iš dalies dėl techninės priežiūros patikrinimo. Medūzos sutrikdė darbą ir pernai rugpjūčio viduryje. Gravelino atominė elektrinė įdiegė stebėjimo sistemą skirtas anksti aptikti ir valdyti didelio masto medūzų susitelkimus. Netoli atominės elektrinės visą parą dirba 7 laivai. Medūzos gaudomos ir paleidžiamos toliau į jūrą. Atstovės spaudai teigė, kad kol kas neįmanoma pasakyti, kokios yra šio reiškinio priežastys. Ji pridūrė, kad elektrinė bendradarbiauja su įvairiais partneriais, kad geriau suprastų šį reiškinį. Pasak atstovės, incidentas nesukėlė jokio pavojaus elektros tinklui. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Keistas, bet moksliškai pagrįstas faktas. Pasirodo, periodiškai trankydami galvą į sieną, ištisą valandą sudeginsime 150 kalorijų.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerijos agentūra turi spręsti dėl FEGDOS įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Antikorupcinis vertinimas atskleidė valstybinės ligonių kasos derybų su gydymo įstaigomis spragas. Gaisras Lenkijos dronų gamykloje įtariama diversija. Dabar 3 valandos po pietų. Čiau, Drastauskienė, sveiki. Statybos bendrovė FEGDA prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to tarnybai pareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę FEGDAI už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Taip pat bus sprendžiama dėl administracinės atsakomybės agentūros atstovams. Portalas Delfi pernai rugsėjį skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojantį krašto apsaugos ministeriją iš bendrovės nereikalavo kelio tiesti iš naujo, jis buvo tik remontuojamas. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nustatė, kad kelio ekspertizę apmokėjo Lietuvos kariuomenė, tačiau iš FEGDOS nebuvo pareikalauta kompensuoti šių išlaidų, nors sutartis tokią teisę numatė. Specialiųjų tyrimų tarnyba įvertinusi valstybinės ligonių kasos derybų su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl kompensuojamųjų paslaugų metinių lėšų skirimo teisinį reglamentavimą nustatė, kad jis nėra pakankamai išsamus ir skaidrus. STT teigimų teisės aktuose neaiškiai nustatyta, pagal kokius kriterijus vertinami sveikatos įstaigų pasiūlymai, apskaičiuojamos joms skiriamos lėšos ir kokiais atvejais galimas pakartotinis vertinimas. Tai sudaro sąlygas plačiai ligonių kasų diskrecijai ir didina nevienodo įstaigų vertinimo bei neobjektyvaus metinių lėšų sumų nustatymo riziką. STT taip pat nustatė, kad dalis vertinimo kriterijų ir lėšų apskaičiavimo principų buvo nustatyti jau gavus konkrečių įstaigų pasiūlymus. Tarnybos vertinimu. Tai didina riziką, kad vertinimo sąlygos galėjo būti pritaikytos prie konkrečių įstaigų situacijų ar siekiamo rezultato. Be to, anot jos, nepakankamai užtikrinamas ir derybų rezultatų viešumas. Lietuva neseks Lenkijos pavyzdžių laikinai sumažinti PVM degalams. Išsamiau, Ditėčia Sekaitė.
2: Vietoj to siūloma iš anksto numatyti galimybę laikinai mažinti dyzelino akcizą, jeigu vidutinė jo kaina šalyje reikšmingai išaugtų. Ministerijos teigimu Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimininę šalį. Vis dėlto tiesioginis Lenkijos priemonių perkelimas, kaip teigiama, šiuo metu nėra svarstomas. Pasak ministerijos, taip pat nesiūloma nustatyti didžiausios leistinos mažmeninės degalų kainos, tokia priemonė nėra modeliuojama. Vietoj to ministerija siūlo akcizų įstatymę iš anksto įtvirtinti mechanizmą, kuris leistų laikinai sumažinti akcizą susidarius išskirtiniai ir pakankamai ilgai trunkančiai situacijai degalų rinkoje.
1: Lenkijoje kilo gaisras kovinių dronų gamykloje, o šalies vidaus žvalgybos tarnyba tiria galimos diversijos versiją, pranešė Lenkijos žvalgybos tarnybų koordinatoriaus atstovas spaudai. Apie gaisrą bendrovės VB Electronics gamykloje Skaržisko Kamenoje, esančioje maždaug 150 km į pietus nuo Varšuvos, pranešta netrukus po vidurnakčio. Gaisras jau užgesintas, žmonės nenukentėjo. VB Electronics yra didžiausia privati Lenkijos gynybos bendrovė ir Lenkijos kariuomenės tiekėja. Bendrovė kuria ir gamina pažagės technologijas gynybos sektoriui, įskaitant skaitmeninės vadovavimo sistemas, automatizuotas ugnies valdymo sistemas, ryšių įrangą ir modernės bepilotes bei smogiamąsias sistemas. Gamykloje gaminami pagrindiniai dronų komponentai. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Teliškės pievose siekiama išsaugoti tris retus augalus. Plačiau apie tai jau netrukus, čia Didė Česekaitė. Ignalinos rajone esančiose daugiau kaip 108 hektarų dydžio Šakeliškės pievose į raudonąją knygą įrašyto orchidėjos giminaičio dvilapio purvuolio bei samanos žvilgančios riestūnės nykstančias buveinės. Rengiamas šios teritorijos gamtotvarkos planas. Kaip sakė Valstybės saugomų teritorijų tarnybos metodinio analitinio centro vadovas Dalius Dapkus, žmogus turi įsikišti. Kitaip likimo valiai paliktos pievos ir pelkės apaugs karklynais, paskui virs mišku. Pasak jo, gamtotvarkos planas skirtas saugoti gamtinės vertybės, kurios Lietuvoje vis dar yra aptinkamos, bet labai retai, o jų būklė bloga. Šakeliškės pievose esantys melvenynai saugomi, nes yra specifiniai. Formuojasi labiau ar mažiau drėgnuose, azoto ir fosforo neturtinguose, rūgščiuose arba karbonatų turinčiuose dirvožemiuose. Ten auga melsvoji melvenė ir kitos retos rūšys. Skurdų dirvožemį mėgstančios melvenės suformuoja taip pat savitą ir vabzdžių, paukščių bei gyvūnų bendryje. Tokių melvenynų yra Ignalinos, Kupiškio, Zarasų, Rokiškio rajonuose. Šakeliškės pievos pelkėse aptinkama ir viena iš mažiausių Lietuvos orchidėjų – dvilapis purvuolis. Jis yra saugomas, nes randamas labai retai. Nyksta ir dėl gamtos taršos, ir dėl sausėjančių pelkių ir liūnų. Gelsvai žydinčio dvilapio purvuolio taip pat galima aptikti pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyje. Žvilgančiosioms riestūnėms reikia aukšto ir pastovaus vandens lygio. Šių samanų aptinkama pietų ir rytų Lietuvoje, šalto ir vidutinio klimato regione. Šakeliškės pievose esančios plantacijos gali būti įsiplėtusios iki 80 arų. Melvenynų dvilapio purvuolio žvilgančiosios riestūnės buveinės saugomos ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Teigiama, jog kuo aukštesnis žmogus, tuo jam lengviau susirasti darbą ir gauti didesnį atlyginimą. Tačiau tuo pačiu aukšti žmonės dažniau susiduria su nugaros ir kaklo skausmais.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Dėl audros padarinių bus vertinama ESO ir Ignitis grupės atsakomybė. ESA pačios mokyklos nori didesnio savarankiškumo sprendžiant dėl telefonų naudojimo. Po kruvinų šaudinių reivo vakarėlyje Šveicarijoje sulaikytas įtariamasis. Lietuvoje 16 valandų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Šalį nusiaubus dideliai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošintis. Taip pat bus įvertinta, kam buvo skiriamas prioritetas. Prezidentas taip pat teigia, kad reikia tikslinti komunikavimą apie kompensacijų mokėjimą elektros netekusiems vartotojams, o už netinkamą energijos skirstimo operatoriaus komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjus daugiau nei savaitei po audros, pirmadienį elektros dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų. Švietimo mokslo ir sporto ministrė tikina, kad šiuo metu galiojanti tvarka leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės, ESA nėra atsakomybės nusikratymas, bei pabrėžė, kad to neva nori pačios įstaigos. Taip jau kalbėjo po vyriausybėje vykusio premjero sudarytos darbo grupės švietimo sistemos atnaujinimo gairėms parengti susitikimo. Seimas balandį yra priėmęs įstatymo pataisas, kurios įpareigoja mokyklas pačias parengti telefonų naudojimo tvarką grįsta švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Teigiama, kad tai yra padarę beveik 80% šalies mokyklų. Liepa po incidento Marijampolėje, kuomet bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina, prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais ragino grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Prezidentūra ne kartą yra sakiusi, kad įstatymas turi būti sugriežtintas įvedant konkrečius draudimus mobiliuosius naudoti mokyklose. Dėl nepritaikytos informacinės sistemos žmonės su regos negale prarado galimybę gauti paramą būstui. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Regos negalią turintys gyventojai norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti, dėl nepakankamai pritaikytos informacinės sistemos PIS neturėjo tokių pačių galimybių konkuruoti dėl subsidijos. Dviejų gyventojų skundus išnagrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad už paramos skirstimą atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažeidė lygių galimybių įstatymą. Ministerija nurodė, kad prašymus buvo galima pateikti ne tik per SPIS, bet ir savivaldybėse, taip pat siūsti elektroniniu ar paprastu paštu. Lygių galimybių kontrolierė pastebėjo, kad nors ir yra kitų būdų pateikti prašymus, jais pasinaudoję žmonės turėjo gerokai mažesnę tikimybę gauti paramą. Tyrimo metu nustatyta, kad iš visų 359 savivaldybėms asmeniškai bei elektroniniu paštu pateiktų prašymų, tik 58 buvo registruoti paramai gauti.
0: Tęsime žinias. Dėl įtarimų įvykdžių mirtiną išpuolį reivo vakarėlyje Šiaurės Šveicarijoje šiandien buvo sulaikytas 43 metų Šveicarijos pilietis, pranešė policija. Manoma, jog išpuolį, per kurį ankstyvą sekmadienį žuvo Italijos pilietė, o dar 5 žmonės buvo sužeisti, keli jų sunkiai, surengė vienas užpuolikas. Uraganas Karina ramiajame vandenyne šiandien sustiprėjo iki galingos ketvirtos kategorijos audros, tačiau sausumai pavojaus nekelia, pranešė sinoptikai. Audra greitai sustiprėjo po to, kai sekmadienį tapo uraganu, o ją maitina šilti vandenys toli nuo krantų, pranešė Majamyje įsikūręs Jungtinių valstijų nacionalinis uraganų centras. Pasak jo, maksimalus nuolatinis uragano vėjo greitis siekia beveik 65 metrus per sekundę. Jokie pakrančių stebėjimai ar perspėjimai nepaskelbti, tačiau tikimasi, kad bangos pasieks Meksiką ir tikėtina pietų Kaliforniją. Ramiajame vandenyne siaučia dar viena atogražų audra. Jų uraganu gali tapti šį vakarą arba rytoj, tačiau audra nekelia tiesioginės grėsmės sausumai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kuris Jurginas vertas geriausiojo vardo? Į šį klausimą rugsėjo pradžioje Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune atsakys tarptautinė profesionalų komisija. Tačiau savo verdiktą jau dabar gali tarti ir kiekvienas sodo lankytojas. Specialiame konkursiniame lauke visą vasarą auginami tarptautiniam Jurginų konkursui pateikti augalai. Tarptautinė komisija savo favoritus išrinks rugsėjo 3. O štai balsavimas už publikos prizo favoritus jau prasidėjo. Konkursas taps vienu svarbiausių rugsėjo 3-5 dienomis Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune vyksiančio tarptautinio Jurginų festivalio akcentų. Į Kauną jis suburs Jurginų augintojus, selekcininkus, mokslininkus ir šių gėlių gerbėjus iš skirtingų šalių. Festivalio lankytojų lauks šimtai Jurginų veislių, skintų žiedų paroda, augalų mugė, ekskursijos, paskaitos ir edukacijos. Šių metų tarptautiniam Jurginų konkursui pateiktos veislės į botanikos sodą atkeliavo iš Čekijos, Estijos, Lietuvos, Nyderlandų, Naujosios Zelandijos ir Prancūzijos. Tarp dalyvių yra ir žinomų užsienio selekcininkų bei Jurginų sauginančių kompanijų. Dominuoja naujos arba neseniai išvestos veislės. Tačiau šis konkursas prasidėjo gerokai anksčiau. Dar pavasarį gauti augalai buvo pasodinti specialiai įrengtame konkursiniame lauke. Ir visą vegetacijos sezoną botanikos sode auginti vienodomis sąlygomis. Čia jie ir bus vertinami. Rugsėjo pradžioje vyksiančiame Jurginų festivalyje šiomis gėlėmis bus galima grožėtis ne tik lysvėse, bet ir skintų žiedų parodoje, kuri rugsėjo 3 bus atidaryta didžiojoje pievoje. Festivalio metu taip pat vyks augalų mugė, botanikos sodų edukacijos ekskursijos.
0: Radijas Bold FM.

0: Siekiant didinti krovinių vežimą geležinkeliais bus sudaroma priežiūros komisija. Dėl audros padarinių bus vertinama ESO ir Ignitis grupės atsakomybė. Jungtinės valstijos rengia didžiojo 20-uko finansų ministrų susitikimą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis, užtikrinti prognozuojamos transportavimo įkainius bus sudaroma šiam procesui skirta priežiūros komisija. Susisiekimo ministerija, valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašė tai numatantį memorandumą. Laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas sako, kad geležinkeliai galėtų pervežti dvigubai daugiau krovinių nei perveža šiuo metu. Infrastruktūra nuo jo nėra pilnai išnaudojama, nors vis tiek yra mokama už jos išlaikymą. Tikinama, kad didinant krovinių vežimo apimtis, pigesnis galėtų tapti ir keleivių vežimas traukiniais. Šalį nusiaubus dideliai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir ją įruošintis. Taip pat bus įvertinta, kam buvo skiriamas prioritetas. Prezidentas taip pat teigia, kad reikia tikslinti komunikavimą apie kompensacijų mokėjimą elektros netekusiems vartotojams, o už netinkamą energijos skirstimo operatoriaus komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjus daugiau nei savaitei po audros, pirmadienį elektros dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų. Mobilusis ryšys Lietuvoje visiškai atkurtas. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Rugpjūčio 22 dieną praūžus audrai ir dėl jos visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnyba šiandien skelbia, kad operatoriai visiškai atkūrė tinklų veiklą. Ryšio paslaugos vartotojams teikiamos įprastu režimu. Vis dėlto, nors sutrikimų nebeliko, dalis infrastruktūros dar veikia su rezerviniais energijos šaltiniais. Generatoriais maitinamos 28 bazinės stotys.
0: Tęsime žinias. Didžiasias pasaulio ekonomikas vienijančio didžiojo 20-uko finansų ministrai šiandien pradėjo derybas Jungtinėse valstijose rengiamame susitikime Donaldo Trumpo administracijai siekiant susitarimo dėl pasaulio ekonomikos augimo skatinimo ir ekonominio spaudimo Iranui didinimo. Tačiau jį temdo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu padariniai, Jungtinių valstijų vis didinami prekybos barjerai ir klausimai, ar ši grupė vis dar gali bendradarbiauti sprendžiant pagrindinius ekonominius iššūkius. Jungtinių valstijų iždo sekretorius praleido pernykštį susitikimą, nes jam pirmininkavo Pietų Afriką, kurią valstijos pašalino iš šios grupės. Šiemet pirmininkavimo rotacijos principų yra perėmęs Vašingtonas. Vietoje Pietų Afrikos Jungtinių valstijų pareigūnai prie derybų stalo pakvietė Lenkiją, nors ji nėra nuolatinė didžiojo 20-uko narė. Brazilijos finansų ministras dėl įtampo su Trumpo administracija boikotuoja susitikimą, tačiau jame dalyvaus Rusijos atstovas. Dėl įtarimų įvykdžius mirtiną išpuolį reivo vakarėlyje Šiaurės Šveicarijoje šiandien buvo sulaikytas 43 metų Šveicarijos pilietis, pranešė policija. Manoma, jog išpuolį, per kurį ankstyvą sekmadienį žuvo Italijos pilietė, o dar 5 žmonės buvo sužeisti, keli iš jų sunkiai, surengė vienas užpuolikas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Valdančiųjų lyderiai dar neturi atsakymo dėl gynybos finansavimo kitais metais. Siekiant didinti krovinių vežimą geležinkeliais, bus sudaroma priežiūros komisija. Per Jungtinių valstybių ataką Hormūzo sąsiaurio saloje žuvo du žmonės. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produktų. Kariuomenės vadas praėjusią savaitę teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumų vystymo tempus, kitų metų biudžete gynybai reikėtų numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis, užtikrinti prognozuojamos transportavimo įkainius, bus sudaroma šiam procesui skirta priežiūros komisija. Susisiekimo ministerija, valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašė tai numatantį memorandumą. Laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas sako, kad geležinkeliai galėtų pervežti dvigubai daugiau krovinių nei perveža šiuo metu. Infrastruktūra nuo jo nėra pilnai išnaudojama, nors vis tiek yra mokama už jos išlaikymą. Tikinama, kad didinant krovinių vežimo apimtis, pigesnis galėtų tapti ir keleivių vežimas. Traukiniais. Vyriausiųjų rinkimų komisija neturi duomenų apie Nemuno aušros atlygį Laurai Matijošaitytei. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei partijos Nemuno aušra mokėtą atlygį, tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Kaip sakė VRK pirmininkė Elina Petronienė, tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Ji taip pat tvirtino, kad duomenys apie galbūt neskaidrę VRK narių veiklą daro žalą komisijai, nors negalėjo pasakyti, ar Matijošaitytė turėjo nusišalinti dėl klausimų susijusių su Nemuno aušra.
1: Tęsime žinias. Per Jungtinių valstybių ataką Irano saloje Hormūzo sąsiauryje žuvo du žmonės, o dar keli buvo sužeisti šiandien, pranešė Irano valstybinė žiniasklaida. Jos pranešime neįvardijama, ar aukos yra kariai ar civiliai. Tai buvo pirmieji susidūrimai tarp Irano ir Jungtinių valstybių šį mėnesį įvykę strateginės svarbos Hormūzo sąsiauryje. Teheranas į tai atsakė smūgiais Jordanijoje ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose esančioms bazėms, kurias jo teigimu naudoja Jungtinių valstijų kariuomenė. Atsinaujinus susirėmimams, Islamo Respublikos prezidentas šiandien pareiškė, kad tęsti karą su Jungtinėmis valstijomis nėra jo šalies interesas. Balandžio mėnesį paskelbus paliaubus intensyviausi karo veiksmai baigėsi, tačiau tolesni pavieniai išpuoliai, daugiausiai Hormūzo sąsiaurio prieigose, vis dar neleido tikėtis, kad bus pasiektas galutinis taikos susitarimas. Be to, Vašingtonas neseniai sustiprino Teheranui daromą ekonominį spaudimą, pradėdamas kampaniją, kurią pavadino Irano ekonominiu dusinimu. Didžiasias pasaulio ekonomikas vienijančio didžiojo 20-uko finansų ministrai šiandien pradėjo derybas Jungtinėse valstijose rengiamame susitikime Donaldo Trumpo administracijai siekiant susitarimo dėl pasaulio ekonomikos augimo skatinimo ir ekonominio spaudimo Iranui didinimo. Tačiau jį temdo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu padariniai, Jungtinių valstijų vis didinami prekybos barjerai ir klausimai, ar ši grupė vis dar gali bendradarbiauti sprendžiant pagrindinius ekonominius iššūkius. Jungtinių valstijų iždo sekretorius praleido pernykštį susitikimą, nes jam pirmininką Pietų Afriką, kurią valstijos pašalino iš šios grupės. Šiemet pirmininkavimą rotacijos principų yra perėmęs Vašingtonas. Vietoje Pietų Afrikos Jungtinių valstijų pareigūnai prie derybų stalo pakvietė Lenkiją, nors ji nėra nuolatinė didžiojo 20-uko narė. Brazilijos finansų ministras dėl įtampos su Trumpo administracija boikotuoja susitikimą. Tačiau jame dalyvaus Rusijos atstovas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Premjeras žada, kad socialdemokratai dalyvaus komisijos posėdžiuose dėl narių įdarbinimo Raudondvario dvare. Valdančiųjų lyderiai dar neturi atsakymo dėl gynybos finansavimo kitais metais. Vokietijoje ši vasara buvo antra šilčiausia istorijoje. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Socialdemokratai dalyvaus kituose Seimo antikorupcijos komisijos svarstymuose ar pradėti tyrimą dėl partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare, žada premjeras. Jis anksčiau neigė, kad žmonos karjeros sėkmė susijusi su jo pareigomis, pabrėždamas, jog sutuoktinė Kauno rajono savivaldybėje pradėjo dirbti iki porai susituokiant. Socialdemokratai praėjusią savaitę nepasirodė Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje, kur planuota apsispręsti ar pradėti tyrimą. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius praėjusią savaitę Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje teigė, kad savivalda atliks tyrimą dėl socialdemokratų partijos ar giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare. Ši savivaldybė yra pagrindinė Raudondvario dvaro finansuotoja. Jo biudžetas siekia apie 4 milijonus eurų. Valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Lietuvos šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produktų. Kariuomenės vadas praėjusią savaitę teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumų vystymo tempus, kitų metų biudžete gynybai reikėtų numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą. Teismas dar 3 mėnesiams pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Rugsėjo 1-ąją baigiantis keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 1,5 mėnesių suėmimo terminui jis pratestas dar 3 mėnesiams iki gruodžio 1-osios, pranešė Vilniaus apygardos teismo atstovė. Teismas sprendimą dėl kardomosios priemonės Stepukoniui priėmė išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro pareiškimą. Įtariamasis ir jo gynėjai per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Stepukonį spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas.
0: Tęsime žinias. Vokietijoje ši vasara buvo antra šilčiausia istorijoje, tai šiandien pranešė Vokietijos meteorologijos tarnyba. Preliminariai skaičiavimai šiltesnė buvo tik 2003 vasara. Mekerndrevico Saksonijos Anhalto žemėje birželio 27 dieną išmatuotas naujas temperatūros rekordas 41,8 laipsnio. Labai karšta buvo ir naktis iš birželio 27 į 28, kai Kupšice Saksonijos žemėje temperatūra nenukrito žemiau 29,4 laipsnio. Tai yra aukščiausia, kada nors Vokietijoje išmatuotas nakties temperatūra. Vokietijos meteorologijos tarnybos duomenimis vasara buvo labai sausa, iškrito maždaug 171 litras kritulių į kvadratinį metrą. Saulė švietė ypač ilgai, beveik 780 valandų. Ši vasara buvo viena iš 5 labiausiai saulėtų nuo šio rodiklio stebėjimo pradžios 1951. Per Jungtinių valstybių ataką Irano saloje Hormūzo sąsiauryje žuvo 2 žmonės, o dar keli buvo sužeisti šiandien, pranešė Irano valstybinė žiniasklaida. Jos pranešime neįvardijama, ar aukos yra kariai ar civiliai. Tai buvo pirmieji susidūrimai tarp Irano ir Jungtinių valstybių šį mėnesį įvykę strateginės svarbos Hormūzo sąsiauryje. Teheranas į tai atsakė smūgiais Jordanijoje ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose esančioms bazėms, kurias jo teigimu naudoja Jungtinių valstybių kariuomenė. Atsinaujinus susirėmimams, Islamo Respublikos prezidentas šiandien pareiškė, kad tęsti karą su Jungtinėmis valstijomis nėra jo šalies interesas. Balandžio mėnesį paskelbus paliaubos intensyviausi karo veiksmai baigėsi, tačiau tolesni pavieniai išpuoliai, daugiausiai Hormūzo sąsiaurio prieigose, vis dar neleido tikėtis, kad bus pasiektas galutinis taikos susitarimas. Be to, Vašingtonas neseniai sustiprino Teheranui daromą ekonominį spaudimą, pradėdamas kampaniją, kurią pavadino Irano ekonominiu dusinimu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atras

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sutartis dėl atliekų rūšiavimo su Okonovus bus nutraukta. Premjeras žada, kad socialdemokratai dalyvaus komisijos posėdžiuose dėl narių įdarbinimo Raudondvario dvare. Suomijos teismas sutrumpino kalėjimo bausmę rusų karo nusikaltėliui. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus Mišių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę ir dėl regiono atliekų rūšiavimo susitarus su trimis įmonėmis, su viena iš jų Okonovus Liepa pasirašyta 2,5 milijono eurų vertės sutartis bus nutraukta. Kaip pranešė centro komunikacijos vadovas, šiuo metu sutartis yra nutraukimo procese, tačiau nutraukimo sąlygų jis nekomentavo. Okonovus vadovas anksčiau sakė, esą negirdėjęs nei apie tokį sprendimą, nei apie galimą sutarties nutraukimą. Atliekos nuo šiol rūšiuojamos tik bendrovės ekoservis aikštelėje prie Gariūnų ir ekobazės teritorijoje Lentvario gatvėje. Tuo metu į Okonovus aikšteles nei Naujojoje Vilniuje, Pramonės gatvėje, nei Paneriuose, Sandėlių gatvėje atliekos nevežamos. Socialdemokratai dalyvaus kituose Seimo antikorupcijos komisijos svarstymuose ar pradėti tyrimą dėl partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare, žada premjeras. Jis anksčiau neigė, kad žmonos karjeros sėkmė susijusi su jo pareigomis, pabrėždamas, jog sutuoktinė Kauno rajono savivaldybėje pradėjo dirbti iki porai susituokiant. Socialdemokratai praėjusią savaitę nepasirodė Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje, kur planuota apsispręsti ar pradėti tyrimą. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius praėjusią savaitę Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje teigė, kad savivalda atliks tyrimą dėl socialdemokratų partijos ar giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare. Ši savivaldybė yra pagrindinė Raudondvario dvaro finansuotoja. Jo biudžetas siekia apie 4 milijonus eurų. Antikorupcijos vertinimas atskleidė valstybinės ligonių kasos derybų su gydymo įstaigomis spragas. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba įvertinusi valstybinės ligonių kasos derybų su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl kompensuojamųjų paslaugų metinių lėšų skirimo teisinį reglamentavimą, nustatė, kad jis nėra pakankamai išsamus ir skaidrus. STT teigimų teisės aktuose neaiškiai nustatyta, pagal kokius kriterijus vertinami sveikatos įstaigų pasiūlymai, apskaičiuojamos joms skiriamos lėšos ir kokiais atvejais galimas pakartotinis vertinimas. STT taip pat nustatė, kad dalis vertinimo kriterijų ir lėšų apskaičiavimo principų buvo nustatyti jau gavus konkrečių įstaigų pasiūlymus. Tarnybos vertinimu. Tai didina riziką, kad vertinimo sąlygos galėjo būti pritaikytos prie konkrečių įstaigų situacijų ar siekiamo rezultato. Be to, anot jos, nepakankamai užtikrinamas ir derybų rezultatų viešumas.
1: Tęsime žinias. Suomijos teismas šiandien sumažino įkalinimo iki gyvos galvos bausmę skirtą už karo nusikaltimus nuteistam Rusijos piliečiui iki 12 metų ir 6 mėnesių už nusikaltimus susijusius su 2014 metų pasala Ukrainoje. Vyras buvo pripažintas kaltu dėl vadovavimo grupuotės narių veiksmams per pasalą ir dėl vieno sužeisto kario nužudimo. Jis taip pat buvo pripažintas kaltu dėl to, kad įvykio vietoje padarė žeminančias žuvusio kario nuotraukas ir paskelbė jas socialiniuose tinkluose. Tačiau Helsinkio apeliacinis teismas šiandien nusprendė, kad nepakanka įrodymų, jog jis nužudė ar sužeidė Ukrainos karius. Vyras buvo teisiamas Suomijoje po to, kai ten buvo suimtas ir kai Helsinkis atsisakė jį išduoti Ukrainai. Vokietijoje ši vasara buvo antra šilčiausia istorijoje, tai šiandien pranešė Vokietijos meteorologijos tarnyba. Preliminariai skaičiavimai šiltesnė buvo tik 2003 jų vasara. Vokietijos meteorologijos tarnybos duomenimis vasara buvo labai sausa, iškrito maždaug 171 litras kritulių į kvadratinį metrą. Saulė švietė ypač ilgai, beveik 780 valandų. Ši vasara buvo viena iš 5 labiausiai saulėtų nuo šio rodiklio stebėjimo pradžios 1951-aisiais. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Lietuvos ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie Lietuvos piliečio sulaikymą. Sutartis dėl atliekų rūšiavimo su Okonovis bus nutraukta. Trampas žada Jungtinių valstybių atsaką į Irano išpuolius prieš amerikiečių pajėgas. Šalyje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad šalies ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie šioje valstybėje sulaikytą Lietuvos pilietį. Kaip skelbė portalas Naša Neiva, Baltarusijoje dėl esą ekstremistinės veiklos skatinimo buvo nuteistas ir įkalintas 27 metų Deividas Staniulevičius. Minsko teismas jį nuteisė po sulaikymo pasienyje. Pastaraisiais metais lietuvis organizavo turistinės ekskursijas į Černobylio zonos teritoriją Baltarusijoje. Užsienio reikalų ministerija piliečiams dar kartą primena nevykti į Baltarusiją, o tiems, kurie šiuo metu joje yra, nedelsinti šios išvykti. Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus Mišių komunalinių atlikų rūšiavimo gamyklos kontrolę ir dėl regionų atlikų rūšiavimo susitarus su trimis įmonėmis, su viena iš jų Okonovus Liepa pasirašyta 2,5 milijono eurų vertės sutartis bus nutraukta. Kaip pranešė centro komunikacijos vadovas, šiuo metu sutartis yra nutraukimo procese, tačiau nutraukimo sąlygų jis nekomentavo. Okonovus vadovas anksčiau sakė, esą negirdėjęs nei apie tokį sprendimą, nei apie galimą sutarties nutraukimą. Atlikos nuo šiol rūšiuojamos tik bendrovės ekoservis aikštelėje prie Gariūnų ir ekobazės teritorijoje Lentvario gatvėje. Tuo metu į Okonovus aikšteles nei Naujojoje Vilniuje, Pramonės gatvėje, nei Paneriuose, Sandėlių gatvėje atlikos nevežamos. Elektros atstatymo terminą esą reikia nukelti dėl žalos masto ir pažeidimo tipų. Plačiau Audra Stauskinė.
3: Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šiandien elektros vis dar neturint 17 tūkstančių vartotojų, energijos skirstimo operatoriaus vadovas sako, kad elektros atstatymo terminą esą reikia nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipų. Renaldas Radvila žada, jog visiems vartotojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio. Privatiems ir verslo klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių atkurtas vėliau nei per 72 valandas, priklausys kompensacija. Taip pat ESO žada papildomai su paprastinta tvarka atlyginti gyventojams tiesioginius audros nuostolius.
2: Tęsime žinias. Jungtinės valstijos duos atkirti Irano išpuoliams prieš amerikiečių taikinius artimuosius ir rytuose šiandien, pranešė Donaldas Trumpas. Karas po mėnesio pauzės vėl įsiplieskė. Iranas šiandien pranešė, kad atsakydamas į amerikiečių smūgius jo teritoriją atakavo Jungtinių valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Nepale pirmosios pražutingo potvinio aukos laidojamos masinėse kapavietėse. Šis sprendimas vertinamas prieštaringai, nes dauguma aukų yra hinduistai, o pagal jų tradicijas mirusiuosius įprasta kremuoti. Institucijų duomenėmis prieš kūnų palaidojimą paimami mirusiųjų DNR mėginiai, jie fotografuojami, taip pat renkama kita informacija, kad artimieji vėliau galėtų atpažinti savo giminaičius. Su Indija besiribojančio rajono administracija jau prieš tai pranešė, kad potvinio srautai daugelį kūnų nešė ne vieną kilometrą ir jie buvo taip stipriai suirę, kad greitai identifikuoti palaikus buvo neįmanoma. Tuo metu aukų skaičius toliau auga. Nepale ir Tibete iki šiol iš viso rasta daugiau nei 900 kūnų, tačiau tikrasis aukų skaičius tikėtina yra daug didesnis. Abiejose sienos pusėse apie 4800 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų yra 100 užsieniečių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Praėjusiu metu spalį eurozonoje įsigaliojęs įpareigojimas mokėjimo paslaugas teikiančioms finansų įstaigoms tikrinti, ar pervedamos lėšos pasiekia tikrai gavėją, padeda mažinti sukčiavimo riziką, rodo Lietuvos banko atlikta finansų rinkos dalyvių apklausa. Joje įvertinta 7 bankų, 2 centrinių kredito unijų ir 5 elektroninių pinigų įstaigų pirmoji patirtis teikiančia paslaugą. Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys sako, kad ši apklausa – pirmasis gavėjo tikrinimo paslaugos veikimo vertinimas. Dauguma apklausoje dalyvavusių finansų įstaigų ją vertina kaip naudinga papildoma priemonė, kovojant su sukčiavimu. Vis dėlto išsamesnė analizai ir tikslesniems išvadoms reikia daugiau laiko ir duomenų. Pasak jo, ateityje taip pat ketinama išgirsti pačių gyventojų nuomonę apie teikiamą paslaugą. Gavėjo tikrinimo paslaugos esmė – prieš mokėtojui patvirtinant mokėjimo pavedimą, jo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina, ar mokėtojo nurodytas gavėjo pavadinimas atitinka sąskaitos, į kurią pervedamos lėšos savininko duomenis. Mokėtojui pateikiamas vienas iš 4 rezultatų. Gavėjo pavadinimas visiškai sutampa, iš dalies sutampa, nesutampa arba gavėjo patikrinti nepavyk. Pasak Lietuvos banko, ši paslauga ypač aktualitais atvejais, kai sukčiai apsimeta kitais žmonėmis, pavyzdžiui, pažįstamais asmenimis ir prisistato žinomais žmonėmis romantinio sukčiavimo schemose. Ji taip pat padeda tais atvejais, kai sukčiai apsimeta įmonėmis ir bando išvilioti pinigus, teikdami, kad pasikeitė įmonės mokėjimo rekvizitai. Finansų rinkos dalyvių pateikti duomenys rodo, kad pradėjus teikti gavėjo tikrinimo paslaugą, pastebimai sumažėjo sukčiavimo pagal netikrus skelbimus atvejų. Teigiama, kad klientų elgsena pamačius pranešimą pavadinimas nesutampa yra įvairi. Vieni susisiekia su gavėjo ar finansų įstaiga, kiti patikslina įmonės pavadinimą ir vėliau atlieka mokėjimą. Netitikimų gali atsirasti ir dėl pavadinimų trumpinių ar teisinių formų, pavyzdžiui UAB ar AB, taip pat dėl to, kad vietoj oficialaus juridinio asmens pavadinimo nurodomas prekės ženklas. Banko teigimu gyventojai taip pat dažniau pasitiki savo turimais gavėjo duomenimis, kai tam pačiam gavėjui moka ne pirmą kartą. Vis dėlto kitais atvejais mokėjimas patvirtinamas, kai gavėjo pavadinimas nesutampa, gali reikšti didesnę riziką tapti sukčių auka. Šalies Centrinio banko teigimu gavėjo tikrinimo paslauga padeda ne tik mažinti sukčiavimo riziką, bet ir išvengti klaidingų pavedimų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 m/s.